băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: FM, sunt Maria Ciurea, ascultați știrile. Sesiune extraordinară a Parlamentului săptămâna aceasta se vor dezbate și vota proiectele legislative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate prin PNRR. Se dorește ca România să nu piardă banii europeni pe care i-are la dispoziție, adică aproape 800 de milioane de euro pentru fiecare proiect. Premierul interim Marilie Bolojan declara recent că proiectul legii salarizării va fi amânat pentru începutul lunii august pentru că nu este gata.
1: Este o săptămână importantă din punct de vedere parlamentar, dar și al aprobării legilor din PNRR. Sunt 6 capitole importante care corespund unor proiecte care au fost depuse în Parlament, cu excepția unuia dintre ele, celelalte, din punctul meu de vedere, sunt într-o situație în care pot fi dezbătute fără niciun fel de probleme și eventual aprobate.
0: Printre proiectele dezbătute, recompensarea persoanelor

0: major de personal.
1: Alina Anea. Nicu Șordan a condamnat direct Rusia după ce ieri dimineață o a treia dronă a fost doborâtă pe teritoriul românesc, potrivit unui mesaj publicat pe Facebook. Președintele a subliniat că ancheta privind prima dronă doborâtă vineri în județul Buzău a arătat că este de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei. Cercetările privind dronele doborâte sâmbătă și duminică sunt în plină desfășurare și încă nu au fost recuperate rămășițele. În plan extern, Muntele Olimp, înscris în patrimoniul UNESCO, este cel mai înalt din Grecia, rezervație naturală protejată și conform mitologiei elene, casa zeilor din antichitate, relatează agenția France Press. Grecia a sărbătorit ieri înscrierea considerată de premierul Kyriakos Mitsotakis o realizare națională importantă. Și la final, datele meteo de la Morchest, vreme instabilă astăzi în vestul și nordul țării. În Marea Mureș, Crișana, Banat și Transilvania sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. Temperaturile maxime nu vor depăși 33 de grade. Acestea au fost știrile.

0: 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem RO în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omerit. Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
3: Sponsor principal Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
1: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
4: Beautiful. După o așteptare de 10 ani, Nicholas Winding Refn revine pe marile ecrane cu un thriller desprins din ceața misterioasă, scăldat în lumini neon și bântuit de un spirit malefic. Vino acum la cinema să vezi Her Private Hell. Nebunia regizorului care ne-a adus Drive și Only God Forgives. Distribuit de Bad Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
5: Viața bate câmpii.
6: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
7: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
6: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
7: Cum să nu? Doar să sune Elia.
5: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râz de ce existi.
8: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
9: Ascultă Kiss Festival Radio.
10: Muzica și atmosfera festivalurilor non-stop.
9: Exclusiv pe
11: KissFM.ro și în aplicația KissFM.
12: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
13: Vacanța asta pune

0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Festival Radio.
1: Pentru cei care transformă orice drum spre festival în primul moment de distracție.
0: Exclusiv pe kissfm.ro și

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Cod galben de furtuni astăzi în 21 de județe, de la 12 la 22 sunt vizate vestul și nordul țării cu averse torențiale, descărcări electrice, vânt intens și căderi de grindină. Meteorologia anunță însă că pe parcursul acestei săptămâni este așteptat un nou val de caniculă. Directorul ANM Florinela Georgescu, într-o intervenție la Digi24.
1: De interes va deveni creșterea temperaturilor. De marți, temperaturile vor crește treptat de la o zi la alta și nu ar fi exclus ca spre sfârșitul săptămânii, cel puțin în partea de vest a teritoriului, să înregistrăm maxime de 37-38 de grade, poate chiar pe arii restrânse mai sus de atât.
0: Florinela Georgescu. Agenția de cadastru își va relua activitatea săptămâna aceasta. Se întâmplă după două săptămâni de blocaj după un atac cibernetic de amploare ce a blocat baza de date a agenției. Informațiile despre proprietăți nu au fost afectate, anunța recent premierul interimar Ilie Bolojan.
2: Am considerat că printr-o prelungire a programului Agenției de Cadastru zilnică sau lucru și sâmbăta pot fi recuperate zilele în care baza de date n-a fost funcțională. Consider că discuțiile care vor avea loc în Parlament legate de acordarea unei prelungiri pentru ca contractele care au fost semnate în cursul anului trecut și care trebuiau închise până la sfârșitul acestei luni pot fi prelungite ca valabilitate.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan. Nicu Șordan a condamnat direct Rusia după ce ieri dimineață o a treia dronă a fost doborâtă pe teritoriul românesc, potrivit unui mesaj publicat pe Facebook.

sunt acum pe primul loc în clasament cu 6 puncte din 6. Tot ieri Șep și Sfântul Gheorghe a câștigat cu Cluj, scor 1-0. Sâmbătă, Dinamo a învins-o fără drept de apel pe campioana Craiova cu 5-1 și Farul Constanța a câștigat sâmbătă împotriva Corvinul Hunedoara cu 2-0. Etapa se încheie în această seară de la 18:30, CFR are meci cu nou promovata Voluntari. Mai târziu, de la 21:30, Botoșan primește vizita celor de la Rapid. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Începe dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. Kiss.

and Cold aici la Kiss FM, 7:09. Bună dimineața, dragi radioconsumatori. Hai bine că ne-am trezit și astăzi și mi se pare că oricum piesa de mai devreme a descris la fix luna iulie. Luna iulie a fost total ciudățică și atipică pentru ce am avut prin ultimii ani, așa, nu vi se pare? Cel puțin în capitala României, e București. A fost foarte ciudățel, dar nu mă plâng, adică decât să avem 38 de grade dimineața la 8, mai bine așa. Mai plouă, mai una, mai alta, adică mi se pare că ne descurcăm. Oficial am intrat în a treia săptămână de dimineața Summer Kiss cu subsemnata Ana Moga. Nu că aș număra neapărat zilele astea cu trezire la 5, dar înțelegeți voi, adică nu e neapărat ușor. Eu, în general, am tot spus chestia asta, am așa un respect etern și imens pentru oamenii care, în general, se trezesc la 3-4 dimineața, fie să ducă pâine la alți oameni, fie să, I don't know, în funcție de job. Pentru mine sunteți niște supereroi, să știți. Altfel, ca să ne trezim și noi un pic mai bine dimineața asta, vă amintesc că avem de dat și în această săptămână o vacanță în Grecia, în Lesbos, mai exact. O să vă povestesc imediat și cum vă puteți înscrie dacă n-ați prins până acum. Oricum, detalii pe kissfm.ro, intrați acolo la zona de concursuri, găsiți povestea asta frumoasă toată acolo. Dar toate la timpul lor și am zis ca să ne trezim și noi un pic mai bine azi, să începem.

0: Mai eu sper că piesa asta v-a ajutat un pic așa la trezire, da? Poftă până la cafeluță, la mic dejun, spor în tot ce aveți de făcut în această săptămână. Noi rămânem împreună până la ora 10. Așa, cătinel, ne trezim, da, ușurel, că nu trebuie să ne bruscăm. Avem Emma cu Noaptea, imediat Lost Frequencies și Caleb Scott, Where Are You Now? Și Joe Kiraluca și Kella Bump. Bună dimineața!
1: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lemns. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount să-ți rămână și bani de concediu. Lemns înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
3: Iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești, un munte de gust.
4: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
5: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
4: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
7: Între 22 și 28 iulie ai croissant 7 Days Max, double diverse sortimente, 80 de grame, al doilea redus cu 90%. Oferte supuse unor termene și condiții.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero: Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
10: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe bere.ro.
11: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
12: La noi te iubesc nu se spune, dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
13: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
14: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cașcaval Hochland Classic 250 de grame la doar 13,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
15: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
16: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii! Vacanța!

0: 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
2: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.

0: exterior. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
2: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
3: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Bump pentru băieți la Kiss FM, 7 și 29 de minute. Bună dimineața, dragilor, o nouă săptămână, o nouă șansă de câștig. Ascultă și tu dimineața Summer Kiss, adică această frumoasă emisiune care, iată, se întâmplă chiar acum. Prinde piesa cu pupic, dăm câte o piesă cu pupic pe program, adică între 7 și 10 dimineața. O ții minte când auzi pupicul peste piesă, ții minte piesa, iar vinerea facem din nou o extragere și s-ar putea să te sună, așa că intră și tu pe kissfm.ro/Grecia și înscrie-te. Punem la bătaie 8 vacanțe, s-au dat deja 2, mai avem, deci prin urmare, ohoho, în Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2 persoane. Așa că vă spuneam, e foarte simplu, vă înscrieți pe kissfm.ro/Grecia sau dacă aveți aplicația Kiss FM, în aplicație, că vă e mai simplu așa. Altfel, zice aici cineva, o foarte bună dimineața, Kiss FM, pentru tine, Ana, cu energie maximă, hituri pe bandă rulantă și zâmbete că toată săptămâna. Să ai parte de o zi în care toate lucrurile să-ți iasă pe ritmul pieselor tale, te pup. Mulțumesc tare, tare mult, te pup și eu și uite, ne-am văzut la un eveniment, într-adevăr. Mulțumesc foarte mult pentru mesaj și mă bucur că ai fost acolo. Altfel, bună dimineața, Ana, lasă-ți și tu mai ușor un pic în lunea, știi și tu că nici iarba nu crește, dar hai cu cafeaua, zice el aici. Te pup, Costi. Măi, mămică, trebuie să avem energie, că a început o nouă săptămână, avem treabă. Florin din Sibiu zice, am început săptămâna cu vocea ta superbă, Ana, altfel te trezești luni dimineața. Bună dimineața și o săptămână ușoară. Mersi din suflet, Florin, și ție la fel. Bună dimineața, Ana, aceasta este ultima săptămână de muncă și apoi în vacanță în România. Te pup, Aurelia. Măi, hai, te așteptăm, avem vreme bună. Fără 38 de grade anul ăsta în iulie, ceea ce, slavă Domnului. Altcineva văd că face aici o dulceață din bobițe de soc? N-am mâncat în viața vieților mele. Îți dau adresa redacției să-mi trimiți și mie, te rog frumos. Doamne, face altfel și maică mea un gem de caise cu sâmburi. Doamne, dacă n-ați mâncat, vă invit să vă faceți ceva, ceva divin. Dar altfel, astăzi vreau să vorbim un pic despre bagaje, prieteni. Nu știu cum sunteți voi, dar eu am observat în weekend, am avut treabă și mi-am făcut bagajul. Măi, mi-am dat seama că la un moment dat știam să-mi fac bagajul foarte, foarte profi. La modul că, măi, cât stau? 2 zile, uite, 2 pantaloni, 2 tricouri, mimi, mama. Dar între timp s-a întâmplat ceva cu mine. Îmi vine să car toată casa cu mine. La voi cum e? Nu de alta, dar o să vină și concediul meu la un moment dat și nu-mi dau seama exact dacă eu pentru 2 zile mi-am luat atâtea haine după mine. Vă dați seama că am purtat 0,02% din ce era acolo. Dar n-am putut să mă abțin. La voi acasă cum e? Atunci când trebuie să plecați undeva, în vacanță, la munte, la mare, habar n-am, vă luați casă după voi? Sunteți obișnuiți, ba din potrivă, să vă luați acolo doar strictul necesar? Hai să vedem. Nu vreau să intru în polemica asta femei versus bărbați, că e clar că noi femeile avem tendința de a căra dulapul după noi, mai ales că la noi numai trusa cu creme, cu machiaje, cu astea, adică deja toată povestea asta îngreunează bagajul. Dar vreau să știu la voi cum e. Dați cu adevăr la 0722 20 60 20. Autopârâți-vă, doamnelor, domnișoarelor, mai ales că mai mult despre noi e vorba aici. Hai să vedem cum e. Luați tot dulapul după voi sau din potrivă, fix invers? Până una alta însă, cătinel, cătinel, uite, dacă tot a zis cineva să începem ușurel, piesa asta romantișen, să ne mai gândim și la iubiri pierdute, neîntâlnite, Andia, ultimul revers, iar mai apoi revenim cu energie, DJ Goja, Jason Derulo, Michiko, Neața!

0: vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Vara asta ia-ți doza de hidratare de la HelpNet. Litorsal contribuie la echilibrarea balanței electrolitice și la reducerea oboselii. Iar pentru cei mici ai Litorsal Junior. Acestea sunt suplimente alimentare cu vitamina C, potasiu, sodiu și glucoză. Nu înlocuiesc cu alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 3 comprimate pe zi pentru adulți și 2 pentru copii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 8,99 lei kilogramul și ciuperci Pleurotus din România la 6,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
3: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un Mac Combo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
4: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
5: Treci de la mai ai

0: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kg, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
3: Ai 25% reducere la produsele selectate High Smile până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
5: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
7: Ascultă Kiss Festival Radio.
8: Simte energia din public și tot ce se aude înainte, în timpul și după festival.
9: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
10: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
11: Sunt DJ Young.
12: Iar eu sunt Olix.
13: Kiss FM.
11: Dacă e luni, DJ-i sunt nebuni.
13: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
14: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
15: Number one hit radio.
16: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
17: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
18: Carrefour, reducem prețurile la

pe 12 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: și a pus de soare, aici la Kiss FM, 7:51 de minute. Vă întrebam în vacanțe, oameni buni, la voi cum e? Vă cărați toată căsuța? Pentru că eu aș vrea să mă autopărăsc în direct la Kiss FM și să vă zic că am plecat și eu două zile de acasă și mi-am luat după mine, zi, tămăi băgăjoi. Nu știu ce a fost în mintea mea, vă zic drept, de cele mai multe ori să știți că mă descurc. Nu prea car așa toată casa după mine, dar după vârstă numai cremele, mămică. Numai cremele, câte sunt. 3, 2, 1, hai să auzim o părere aici. Neața.
1: Neața, bună. Eu am ajuns la un consens până la urmă. O lasă care cât vrea. Bine, car tot eu, dar... Pentru că am comentat la început și mi-a zis că, păi dacă nu, o să cumpăr de acolo. Exact, așa mai bine. Am acceptat situația și n-avem încotro. Hai, v-am pupat săptămâna de vis, Filip.
0: Te pupăm, Filip. A, ce bun mesaj. Ce să zic, e bine că s-a făcut liniște și pace acolo și că tu ai acceptat până la urmă că se întâmplă asta. Pentru că da, după aia se mai pot cheltui niște bani, că dacă nu ți-ai luat la tine tot ce voiai tu, te duci și-ți cumperi de acolo și uite așa apar extra cheltuieli. În funcție de zile, spune altcineva. Când știi ceva concret, cum totul este mister, are o magie așa aparte, transformă banalul în poveste și trezește curiozitatea. Ia mai departe, ce mai zice aici poporul? Ia să vedem. Noi am zis să vă autopărâți așadar.
2: Bună dimineața!
0: Neața!
2: Dragoana, eu când plec în vacanță, de regulă îmi fac o listuță cu ce am de luat.
0: A, bun!
2: Ca să nu uit ceva acasă. Și de anul trecut am prins o șmecherie, dacă pot să-i spun așa.
0: Ia, învață-ne!
2: Videz tot ce nu ține de purtat în exterior, adică prosoape, costume de baie. Aha. Și rămâne un troller mai micuț în care pot să-mi pun toate hainele de care am nevoie și mi-ncap și papucii, deci pot să-mi iau suficient de multe încât să nu mi-ocupe foarte mult spațiu. Te pup, Roxana din Bacău.
0: Popii, Roxana, mulțumim pentru sinceritatea ta și asta cu papucii, iarăși altă dramă aici, pentru că fiecare outfit, alți papuci, că așa e la noi. Și da, sunt născută în Ardeal și noi zicem papuci și la toate încălțările, ca să fie clară treaba. Neața, Ana, cum suntem pe A1? Ne îndreptăm spre mare o săptămână și de acolo încă o săptămână la munte, să urcăm și pe Moldoveanu. Oh, bravo, felicitări, mergeți la înălțime, ne place de voi. Bagaje? Ha, două trolere mari, doi rucsaci, o geantă și geantă de plajă plină. Cam așa se prezintă lucrurile la noi. Te îmbrățișez, Dana din Craiova. Mai ce să facem? Mai bine să ai decât să n-ai la tine, nu? Exact cum zicea și ascultătorul de mai devreme, că după aia, dacă nu, trebuie să te duci și să-ți cumperi. Mm-hmm. Neața, Ana, la noi bagajele se fac similar precum cu tremurele. Aoleu, cum adică? Păi facem bagajul principal și apoi apar câteva replici pe lângă. Dar și replicile sunt relativ mari și n-are importanță durata vacanței. Măi, ce analogie aici, extraordinară! Mulțumesc mult pentru mesaj. Vă aștept, fiți sinceri, băi, oameni buni. La voi cum e? Plecați cu toată casa sau, din potrivă, puteți pleca așa doar cu un rucsac? Aștept să-mi spuneți adevărul. Până una alta, Irina Rimes, Hora Fetelor, ca să ne mai trezim nițel, după care avem și știri. Ne întâlnim cu Cristin Buc.

0: S-a făcut inevitabil și ora 8. Bună dimineața, dragilor! Sunteți în dimineața Summer Kiss cu subsemnata Ana Moga, dar chiar acum știri cu Cristin Bucur!
1: Ana, bun găsit la știri. Alertă de urs în această dimineață de vreme în centrul Sibiului. Autoritățile au emis mesaj ro-alert în jurul orei 5 după ce un localnic a semnalat la 112 prezența ursului pe Bulevardul General Vasile Milea. După aproape 2 ore de căutări, animalul a fost blocat în curtea unei școli și tranquilizat. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de jandarmerie și SMURD. Ursul va fi acum evaluat de specialiștii veterinari, iar ulterior va fi relocat într-o zonă montană, anunță autoritățile locale. Sesiune extraordinară a Parlamentului săptămâna aceasta. Se vor dezbate și vota proiectele legislative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate prin PNRR. Se dorește ca România să nu piardă banii europeni pe care i-are la dispoziție, adică aproape 800 de milioane de euro pentru fiecare proiect. Premierul interim Aurelie Bolojan declara recent că proiectul legii salarizării va fi amânat pentru începutul lunii viitoare, pentru că nu este gata.
2: Este o săptămână importantă din punct de vedere parlamentar, dar și al aprobării legilor din PNRR. Sunt 6 capitole importante care corespund unor proiecte care au fost depuse în Parlament, cu excepția unuia dintre ele, celelalte, din punctul meu de vedere, sunt într-o situație în care pot fi dezbătute fără niciun fel de probleme și eventual aprobate.
1: Printre proiectele dezbătute, recompensarea personalului din ANAF și VAMO pentru încasările suplimentare pe care le vor realiza, codul urbanismului sau decarbonizarea. Cadrele medicale se pregătesc de grevă generală programată de mâine. Sanitas cere Parlamentului și deblocarea urgentă a angajărilor din spitale. Are amănunte Alina Anea.
3: După greva de avertisment din 20 iulie, cadrele medicale nu au obținut nicio rezolvare a revendicărilor lor, pentru că proiectul legii salarizării pe care l-au reclamat nu e încă gata și se pregătesc de grevă generală. Sanitas solicită Parlamentului să adopte în regim de urgență o modificare legislativă care să permită unităților sanitare publice să facă angajări fără aprobarea prealabilă prin memorandum guvernamental, în condițiile în care spitalele se confruntă cu un deficit major de personal.
1: Alina Anea. Elevii care au susținut evaluarea națională mai au timp până mâine inclusiv să-și depună dosarele de înscriere la liceele la care au fost repartizați. Dintre cei aproape 120.000 de candidați care au completat fișele, 74.000 au fost admiși

0: Mind aici la Kiss FM. Am zis să-l întrebăm și pe colegul Cristin, să-l chinuim și pe el în scop comercial. Ce ai făcut, mămică?
1: Mi-a scăpat telefonul.
0: Ei, da. Vezi că te-ai emoționat, aiurea
1: și pare tu. Rău, că am intrat în direct, gata.
0: Vă dați seama. Da. Vreau să te întreb și pe tine, atunci când pleci în concediu, ții toată casa cu tine sau reușești să-ți faci un bagajel mic, mic?
1: Aoleo, e cel mai greu. Depinde unde și în ce
0: sezon. Păi hai să zicem așa, vorbim de vacanță, da? Pleci în vacanță, 2 săptămâni, pe frumos, undeva la mare, la soare.
1: Direct bagaj de cală, 20 de kg, nici nu stau la discuții, plus rucsac.
0: Bine, asta voiam să aud, respectul este etern, domnul Cristin.
1: Plus rucsac, în bagajul de 20 de kg îmi las puțin loc, că poate mă întorc și cu ceva de acolo, dar noi mergem cu multe chestii după noi, echipament de snorkeling și așa mai departe.
0: Deci aveți scuze, nu e neapărat de
1: mai
0: la...
1: Mai facem hike-uri, adică plus ghete, plus e destul de mult de cărat.
0: M-am gândit că ți-ai cărat multe cămeși. Că ți-ai luat pantalonei.
1: Și, da.
0: Adică oricum îmi iau... place să ai la tine chestii
1: mai multe decât îmi trebuie. Pentru că mi-am luat la un moment dat țeapă când am zburat la Paris, acum mulți ani. Mă rog, români suntem. Cineva m-a rugat să mă duc să îi transport acolo
0: niște...
1: cuiva din Paris, niște bombe, efectiv erau bombe. Da, borcane de alea la un kil aproape.
0: Aha. Nu erau bombe pe bune, oameni buni. Stai așa, mă și tu lucrurile clare aici.
1: Eu cred că oamenii de la security s-au distrat maxim.
0: Biologice, chimice erau, hă? Da. Dar ce ai dus, mamă?
1: Bulion. Am dus bulion.
0: Bulion?
1: Trei grenade la propriu. Da. Și evident că mi s-au spart în troller, da?
0: Vai,
1: da.
0: Nu!
1: Da.
0: Nu!
1: Și da. Și era și iarnă, că am fost de Crăciun. Și era iarnă, era frig. Și am zis, bă, dacă toți am adus astea, acum ia spalem și mie hainele. Da.
0: M-a luat un poseu de tuse, nu mai văd. După viroza aia, să știți că de fiecare dată când râd, mă apuc o tuse îngrozitoare.
1: Da.
0: Asta e, om sunt, ce să facem.
1: Deci haine de schimb, dacă livrați, transportați.
0: Da, dar fără bulion.
1: Fără bulion, da.
0: Fără bulion, da, niște rudite de salam din astea n-ai dus?
1: Nu.
0: N-ai dus, nu?
1: Nu, asta cu bulionul a fost prima și singura ultima. Și ultima dată, n-o să mai fac transport pe
0: învățați de la Cristin, să nu faceți ca el.
1: Da.
0: Avem și așa, hai cu bună dimineața!
2: Bună dimineața, bună dimineața, chisomanilor. Noi facem bagajele repede.
0: Așa.
2: Și de fiecare dată trebuie să mai cumpărăm de pe acolo.
0: Trebuie.
2: Ba o cremă, ba o loțiune, păi, după
0: trebuie.
2: Plaje.
0: Da.
2: Un șlap sau ce ne place. Mai facem și investiții în vacanță, ținând cont de faptul că mergem. Vacanța este deja plătită și mergem cu bani doar de buzunar, de mofturi, să zic așa.
0: Mai de înghețățică, mai de
2: nou. Bagajele sunt o nebunie, tot timpul uităm ceva.
0: Aoleu, dar și asta cu uitatul, apropo, aș vrea să vorbim și despre asta, pentru că eu veșnic, bă, da, veșnic, îmi uit acasă, ori pasta de dinți, ori periuța.
1: Nu.
0: Deci, împreună, amândouă, mai rar. Nu știu ce fac, nu știu.
1: La mine, la periuță, e puțin mai complicat, care și încărcător și trusă de voiaj. Și, da. Și e imposibil de uitat, doar că, clar, cântărește mai mult decât o periuță.
0: Păi
1: simplă.
0: Da, nu, la mine e eficiență, tata, luăm o periuță de aia pe vechi în vacanță. Și? Aia electrică o folosești acasă, lasă, că te întorci tot acasă, nu e problemă.
1: Nu mai pot să mă spăl.
0: Nu mai poți altfel?
1: Da. Adică mă umplu de sânge.
0: Te-ai obișnuit așa, măi, Cristin.
1: Dar cel mai rău e cu documentele. Documente, deci stau cu o panică până în ușa avionului. Ba, am tot
0: fel,
1: la mine.
0: Și eu la fel.
1: Dar îmi fac notes ca bătrânii pe telefon.
0: Chiar aș vrea să te întreb, că uite, eu când, din momentul în care intru în aeroport, până vorba ta, până mă urc efectiv în avion, eu mă uit... Ca să nu par chiar nebună în direct acum, dar sunt. Cred că verific o dată la 3 minute să văd dacă e pașaportul.
1: Da,
0: deci
1: așa și
0: atât
1: eu.
0: De razna sunt.
1: Da, și de regulă îl țin în...
0: Aoleu, numai așa sunt.
1: Uite, tips and tricks, eu îl țin în husa laptopului și, mă rog, când mă așez și mai tastez, mai caut ceva, îl văd direct și atunci zic, bă, e aici. Dar tot îl caut, adică vreau să-l țin, să pun mâna pe el, să-l văd.
0: Nu, eu am un buzunar secret unde țin toate actele, ori la interiorul ghiozdănelului, gentuță sau ce mi-au eu cu mine. Și acolo mă uit odată la 3 minute să... E aici, ok.
1: Dar știi că e destul de riscant să le ții pe toate în același loc.
0: Da, știu, mai adică multe șanse de pierdere.
1: Da, le pierzi pe toate, nu?
0: Ce să fac? Le țin pe toate la un loc. Sângele ăla de om, vă rog, nu mă judecați.
1: Mai împrăști ele,
0: Nu, că după aia nu mai știu pe unde le pun, Cristin, că după vârstă, mămic.
1: Da.
0: Mai uităm, mai alea, mai știți cum e.
1: Uit eu.
0: Uite tu care ești cu 10 ani mai mic ca mine. Atunci mă faci să mă simt un pic mai bine, să știi. Hai să vedem atunci, voi ce uitați mereu când plecați în vacanță? Ce se uită cel mai des acasă? Pentru că, fie vorba între noi, de cele mai multe ori le facem pe grabă sau n-avem chef sau abia așteptăm să te stresați că trebuie să facem multe lucruri până să plecăm. Adică la mine, cel puțin, e un chin. De fiecare dată când trebuie să plec undeva, partea organizatorică de dinainte de plecare mă stresează cel mai tare. Eu mă stresez enorm. O fi de la zodie?
1: Nu e, nu e, dar ți-am zis, eu fac listă pe notes în telefon și pe măsură ce le pun, le tai.
0: Le bifez acolo,
1: nu? Asta e o chestie
0: acolo,
1: pe care o fac de vreo 2 ani, că na,
0: Cred că trebuie să mă apuc și eu. Cred că trebuie să mă apuc, că tot timpul am impresia că eu mă pricep, Cristin, eu știu ce fac.
1: Eu n-am încredere în oamenii care se apucă să-și facă bagajul, indiferent pe câte zile pleacă, cu, nu știu, 2 zile înainte, 3 zile, adică am auzit că există așa ceva.
0: Nu, eu îl fac cu...
1: O oră înainte.
0: Ori cu o oră înainte, poate dacă zborul e foarte de dimineață, de cu seară și dimineața mai bag, mai pun chestia acolo, că mai las, mai rămân niște creme și de-aia mă uit mereu fie periuța, fie pasta de dinți, pentru că mereu dimineața înainte de zbor mă duc, mă spăl pe dinți, mă toate alea și ultima chestie pe care o pun în bagaj. Dar de cele mai multe ori mă duc și cumpăr una. Asta e, ce să facem, băi, oameni buni. Hai să ne bucurăm și de niște muzică până vă autopârâți acolo, să ne spuneți ce uitați acasă cel mai des. Avem Alina Eremia, Andrei Bănuță, Iubirea într-un om, Maluma, El Prestamo, dar și Fady cu Helwe, Neața!
3: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
4: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
5: Acesta?
6: Da.
5: Și ăsta?
6: Da, și acela.
5: Și asta?
6: Da, chiar totul. DM este cu adevărat mereu avantajos. Cumpără relaxat, când și cum dorești, cu prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețuri mereu convenabile. DM. Mereu avantajos.
7: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
8: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Koeber prețuiește fiecare colț de casă.
9: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 2,5 litri la 8,79 lei prin activarea cuponului Lidl Plus, pulpă de porc fără os la 1,49 lei per 100 de grame prin Lidl Plus și 40% reducere la toate produsele Nivea. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
11: Dă viață proiectelor tale cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 20% reducere la aparatul pentru vopsit McAllister 700W la doar 119 lei și 13% reducere la mașina de găurit și înșurubat cu percuție Bosch 18V la doar 347,99 lei! Ai o unaltă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la Brico!
12: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
13: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro. Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
14: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
15: Rămâi pe chit!

0: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
1: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
5: Dacă e luni, DJ-s nebun.
6: Kiss, kiss in the mix.
7: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 august și ai 50% reducere la consultație oftalmologică pentru prescripții ochelari. Detalii și regulament pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: La Carrefour reducem prețurile la

0: Până pe 12 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Back to the music.

0: aici la Kiss FM. Sezonul de vacanță a început deja de ceva vreme și astăzi vorbim despre acele lucruri pe care, fie vorba între noi, le rătăcim, le mai uităm pe acasă, pe modelul lasă-mă că am tot timpul să-mi fac bagajul. După care îți dai seama că n-ai avut deloc timp și te începi să te grăbești și uite așa mai uiți chestii pe acasă. Hai să vedem cum e la voi. Vă invitam să spuneți adevărul. Florin din Satu Mare zice: salutare Kiss FM, eu nu fac bagajul, atenție, eu îl organizez. Tricouri, pantaloni, încălțăminte, toate la linie și verificate de două ori. Și zice, oare de ce? Sunt fecioară. Te pup, Florin, să știi că și eu sunt fecioară. De cele mai multe ori și eu mă organizez destul de bine. Dar, repet, veșnic uit ori periuța de dinți, ori pasta de dinți, pentru că de obicei le las ultimele. Și
1: se mai uită ce să facem, că oameni suntem.
0: Bună dimineața, Kiss FM! Noi chiar astăzi plecăm în vacanță cu mașina, ne îndreptăm spre Viena. Eu, ca să mă asigur că uit, că nu uit ceva, mă organizez cu 3 zile înainte. Vă pupăm și vă ascultăm cu drag, Sorina și Tiberius. Vă pupăm și noi cu cel mai mult drag. Măi, mie îmi plac oamenii organizați, am tot respectul pentru ei. Deși eu sunt zodia fecioară, se spune că suntem foarte mega organizați. Pe anumite chestii reușesc să mă organizez, dar când vine vorba de bagaj, undeva acolo ceva se întâmplă, vă zic. Bună dimineața, eu cel mai des uit chestiile astea care se iau pe dedesubt, știți voi, partea de jos. Prosoapele și șosetele, mai zice aici Justin. Prosoape de obicei nu prea car după mine, mă asigur că am acolo la hotel. De șosete nu prea uit. Aici nu ne potrivim. Bună dimineața, de uitat sincer, n-am uitat nimic. Depus chestii pe care nu le-am folosit, însă ohoho, o listă întreagă din ce înțeleg, da, așa fac și eu. Doar că, într-adevăr, m-am deșteptat un pic când vine vorba despre vacanțele de vară, nu mai car atât de multe lucruri cu mine. Dacă mă duc la munte, da, acolo mi-au și hanorace, mi-au și gecuțe de mai multe feluri, Adidas de mai multe feluri și așa mai departe, dar dacă e de mare, de soare, am învățat că e mai bine să fii relaxat, că acolo te duci oricum la plajă, hai seara, poate ieși la un restaurant drăguț, e bine să ai 2-3 rochițe cu tine. Da, să nu mai cărăm chiar tot dulapul. Dacă se poate, dacă nu, aia e. Altfel, vă aștept să vă autopuriți în continuare. Adevărul se dă la 0722 20 60 20. Nu uitați de Grecia, da? Trebuie să prindeți piesa cu pupic. Tot ce pot să vă zic e că poate a fost, poate n-a fost. Trebuie să fiți atenți, oameni buni. Biugi Mafia, Lexi Cali, Corina, mai departe la Kiss FM. Avem întâlnire și cu Ina Morenito. Bună dimineața!

0: Nina și Morenito aici la Kiss FM, 8 și 41 de minute. Ușurel, ușurel, ne mai încărcăm personajele împreună, prieteni. Hai că și la mine vocea, vedeți, e un pic mai bine săptămâna asta. Încă mai behăi pe aici pe acolo, de ce să vă mint, dar încerc să mă țin bine. Altfel, vă întrebam la faimosul 0722 20 60 20 ce uitați cel mai des acasă atunci când plecați în concediu. Vă rog, nu mă lăsați singur aici, da? Să cred că numai eu uit chestii. Florin zice, bună dimineața, eu mereu uit actele. Vai, pă, ăsta e cel mai rău. Ăsta e cel mai rău. Vezi, ai și tu grijă. Eu ți-am zis, povesteam și mai devreme colegului Cristin, eu îmi verific actele o dată la 3 minute. Zici că sunt un om dus un pic. Da, cred că e normal. Iulia zice, ești bună dimineața, eu tot fecioară, dar să știi că am uitat hainele băiatului când am plecat în Delta. Pe toate. Aoleu, nasolică. E, pe asta o mai repari, ce să faci acum? Te mai duci la un magazin din ăsta unde găsești hăinuțe mai ieftine, acum nu trebuie să te apuci să investești. Iei acolo un pantalonaș, un tricou, le mai speli dacă e, după caz. Ce să facem, măi, oameni suntem, asta e, n-am întâlnit încă om perfect. Poate ați întâlnit voi, dar eu, mie încă nu mi s-a întâmplat. Andreea, ne zice, neața!
1: Salutare, Ana!
0: Ia zi, iubito!
1: Andreea din Italia te salută și te urează o dimineață plăcută. Am o întrebare, unde este Alex?
0: Unde este Alex? Mamă, păi stai așa că ești în urmă rău cu știrile. Alex nu mai e la Kiss FM. Găsești un filmuleț la mine pe Instagram, mă găsești Ana Moga cu 4A la final. Găsești acolo un filmuleț explicativ, doar ca să știi. Dar el e bine și suntem prieteni în continuare. Ba chiar mâine mă văd cu el la cafeluță, ca să știi. Poate reușesc să-l aduc și aici să zică două vorbe, vedem. Diana zice, neața Ana, eu cel mai des îmi uit peria de păr. A, și asta am pățit chiar de curând. M-am dus la un eveniment să prezint frumos și când am ajuns la bucata cu hai să-mi aranjez și eu părul, ta-na-na-na-na, perie nu mai aveam. Asta e, n-am găsit niciuna pâmbaie pe acolo, că o luam pe aia dacă era vreo perie de spălat pe jos, dar n-am găsit. M-am descurcat că sunt româncă veritabilă, asta e. Tot fecioare și eu, Mirela, salutare Mirela, te pupăm. Neața, noi am plecat la mare pentru 10 zile și cumnată mea și-a luat pantalonii, a luat fuste și-a luat rochii, dar și-a uitat toate bluzele acasă. Băi, asta chiar e un dezastru, dar partea bună este că dacă a plecat cu buzunarul mai gros, poate și-a cumpărat de acolo, că până la urmă mai e și o scuză. Uneori noi femeile, să știți, dragi domni care ne ascultați la această oră, ne mai și prefacem că uităm chestia acasă ca să ne cumpărăm lucruri noi din vacanță. Vedeți că asta e o strategie, să nu credeți voi că noi chiar uităm. Mai și uităm câteodată, dar foarte rar. Deci dacă își uită cumva soția acasă, vai, mi-am uitat toate perechile de pantofi, vai, mi-am uitat toate rochile, aia e frășeală, e frășeală, stai liniștit. Strategie. Să-și cumpere chestii de acolo. Doamnelor, am un pic dreptate aici, vă rog, vă rog să spunem adevărul, să știe și ei. Altfel, Costi, Adrian Șaguna, Benzol vin să ne cânte Sală Tu, avem Gras XXL, Tu Mării, această piesă frumoasă, emoționantă, iar mai apoi niște energie extra de la Jennifer Lopez și David Guetta. Save Me Tonight, bună dimineața, revin!
2: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet aparat de ras 6 bucăți 26,99 lei, Sios vopsea pentru păr diverse nuanțe 19,99 lei și Paris hârtie igienică 10 role 9,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
3: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente 6,59 lei și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente 1,39 lei. Kaufland. Land.
5: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
6: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.
8: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
10: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
11: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
12: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
14: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
15: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
16: Rămâi pe Kiss FM!

0: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Acesta?
2: Da.
1: Și ăsta?
2: Da, și acela.
1: Și asta?
2: Da, chiar totul. DM este cu adevărat mereu avantajos. Cumpără relaxat, când și cum dorești, cu prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.

0: JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
2: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
3: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!

0: bun găsit la știri! Cod galben de furtuni astăzi în 21 de județe de la 12 la ora 22. Sunt vizate vestul și nordul țării cu averse torențiale, descărcări electrice și vânt și căderi de grindină. Meteorologii anunță însă că pe parcursul acestei săptămâni este așteptat un nou val de caniculă. Directorul ANM Florinela Georgescu la Digi24.
1: De interes va deveni creșterea temperaturilor. De marți temperaturile vor crește treptat de la o zi la alta și nu ar fi exclus ca spre sfârșitul săptămânii, cel puțin în partea de vest a teritoriului, să înregistrăm maxime de 37-38 de grade, poate chiar pe arii restrânse mai sus de atât.
0: Directorul ANM Florinela Georgescu. Protest spontan la uzina mecanică Plopeni. Zeci de muncitori au întrerupt lucrul în această dimineață și au ieșit în fața instituției pentru a cere plecarea persoanelor angajate preferențial de actuala conducere. Directorul și directorul comercial al uzinei sunt în arest la domiciliu, acuzați de luare de mită într-un dosar DNA. Vara trecută, Consiliul de Administrație a decis majorarea salariaților cu 70 de posturi, scrie G4 Media. Pe locurile vacante ar fi fost angajați pensionari speciali din MAPN și MEI, acuză liderul de sindicat, Adrian Dinu. Discuțiile între partidele politice privind legea salarizării vor fi reluate săptămâna aceasta, anunța recent consilierul prezidențial Radu Burnete. El a menționat că nu este vorba despre un blocaj și a făcut apel la sindicate să participe la dialogul de la Ministerul Muncii.
2: În măsura în care există un compromis între cele patru partide, posibil să fie organizată o altă sesiune extraordinară în care să fie depus acest proiect al legii salarizării. E o negociere dificilă, pentru că e o lege care se aplică tuturor salariaților din sectorul public, vorbim de peste 1 milion de oameni.
0: Și premierul interimar Ilie Bolojan declara săptămâna trecută că proiectul de lege nu este gata și că va fi dezbătut în Parlament la începutul lunii viitoare. De menționat că săptămâna aceasta începe o sesiune extraordinară în legislativ în care se vor dezbate și vota proiectele necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate prin PNRR. Avertisment de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Conectarea la rețelele Wi-Fi gratuite din aeroporturi, hoteluri, cafenele ne poate expune datele personale și financiare la riscuri semnificative, atrag atenția specialiștii. Atacatorii pot utiliza aceste rețele gratuite pentru a intercepta informații sensibile sau pentru a redirecționa utilizatorii către pagini frauduloase, atrage atenția DNSC. Doar 29% dintre gospodării declarau anul trecut că le ajung veniturile și că și-au permis o săptămână de concediu în afara locuinței, anunță INS. Asta înseamnă că au fost mai mulți cu 3% în această situație față de 2024. La spectacole de teatru sau la cinema, de exemplu, au mers doar 15%, tot cu 3% în plus față de acum 2 ani. Știrile la final.
3: Păi de unde, mămică, de unde? Da. Auzi, dacă îmi zici știri din astea cu securitatea cibernetică, îmi vine efectiv să scot internetul din priză și să uit că există. Mă sperie puțin, mămică, mă sperie.
0: Că trebuie să fim puțin mai mult atenți la ce accesăm, cu cine vorbim.
3: Să nu dăm click pe link-uri dubioase, chiar dacă uneori par de la bancă. Mai bine asigură-te că chiar e de la bancă prima dată.
0: Am primit și eu mesajul ăsta cu permisul de conducere cu amenda.
3: Încercat și la tine vrăjeala, nu?
0: Da, doar că eu n-am permis de conducere.
3: Aici am greșit, nu?
0: Boss, ce amendă ca pieton?
3: Da, da, au încercat și la mine aia, schema cu telefonul. Vai, mama, am pățit, sunt într-un accident, eram, care copil, mamă, că eu n-am așa. N-are mama e că ți-ar da vorba aceea. Da. Bine, mulțumim, Cristi. Yes. Continuăm cu Mario, Connector, Toreador, avem și Blue Control cu Breathe. Hai, bună dimineața!

0: pucăiar tu se apuseul. Nu recomand această viroză pe care am avut-o eu, ceva foarte rău, prieten de vreo săptămână încoace. Of, Doamne, dar mă descoierc pentru că sunteți și voi alături de mine și mă bucur că sunteți în număr atât de mare. Vorbeam despre uituceala astăzi. Ce mai uităm pe acasă, că mai uităm? În mod special atunci când ne grăbim să mergem în vacanțe. Pe modelul, lasă-mă că am timp să-mi fac bagaj și eu nu uit lucruri, eu nu uit. Până când, iată, se întâmplă ceva de genul ăsta.
1: Bună! Salut! Am plecat săptămâna trecută cu soția și cu nepoții, am luat toate bagajele, am întrebat-o pe soție dacă s-a luat tot.
0: Așa?
1: Și când am ajuns la mare, s-a uitat salteaua de plajă, colace, mingi, toate pentru copii. Așa că a trebuit să închiriem șezlonguri. O zi bună, Eugen din București.
0: Asta e, Eugen, ce să faci? Mai stai și pe șezlong acum. Oricum, majoritatea plajelor mai nou au șezlonguri. Nu prea te mai lasă nimeni pe vechi, așa. Mie îmi plăcea și cu cearșaf, dar asta e, poate că am rămas eu pe vechi. Mă, dar bună dimineața!
2: Când eram mai mică și eram la mama și la tata acasă, era suficient doar să-mi pun 2-3 haine pe mijlocul patului și bagajul era gata făcut.
0: Da, da.
2: Acum, de când m-am căsătorit și am și copii, pe lângă faptul că trebuie să fac bagaje, trebuie să mai fac și 3. Al meu, al soțului și al copilului. Și am întotdeauna grijă să nu uit al copilului, indiferent de situație. La noi se mai uită, ba o periuță, ba un costum de baie dacă am fost la mare, ba cămașa preferată a soțului. Important e la copil să nu uităm ceva.
0: Atât timp cât nu e intenționat uitat acasă cămașa preferată a soțului, eu cred că totul e ok. Și până la urmă, dacă i-ai uitat cămașa preferată acasă, mereți mai cumpărați una și gata. La fel de frumoasă, la fel de simpatică. Mai departe, eu m-am uitat costumul de baie odată, dar da. Sinceră să fiu, aveam nevoie de unul nou. Vezi, eu v-am mai zis, noi femeile mai și uităm intenționat câteodată. Vai, iubire, mi-am uitat toate rochiile acasă. Trebuie să mă duc să-mi cumpăr minim 10. Grațiela, bună dimineața!
3: Bună dimineața, Kiss FM, Grațiela hey. Din Italia, Roma.
0: Buongiorno!
3: Să zici că eu de obicei nu uit mai nimic.
0: Trei
3: copii și un cățel, e bine să pregătim valizele cu o săptămână mai înainte, dacă
0: bravo.
3: Și mai mult. Și eu îți dau o idee.
0: Te rog.
3: Cu periuța de dinți, încearcă să-ți cumperi una nouă și o pastă de dinți, așa o pui în valiză și sigură
0: și
3: că l-ai invitat.
0: Acolo.
3: Vă pup, o zi bună!
0: Te pup tare, Grațiela, să știi că asta e o idee foarte bună. La un moment dat chiar așa am făcut. Am avut o vară la un moment dat atât de aglomerată și atât de zăpăcită cu plecări multe, încât la un moment dat mi-am cumpărat set de periuță cu pastă de dinți pentru plecări și una pentru acasă. Și să știi că atunci a funcționat. Atunci chiar a funcționat. Bună dimineața, zice și Lucian. Eu uit foarte des încărcătorul de la telefon. Aoleu, și pe ăsta Battle Vina, la fel fac. Așa că acasă am colecție de încărcătoare, zice Luci din Călăraș. Mă, ideea este că se poate apela la tine. Adică dacă vreodată rămâne cineva fără încărcător pe lângă tine, iată, tu poți fi omul cu încărcătorul. Bună, Ana, soțul meu a uitat acum 2 luni trollerul cu haine, cu toate hainele când am mers la Călimănești. Norocul a fost că într-un rucsac am avut costumele de baie și papuci, măcar atât. La Vâlcea așa am mintit. Era deja departe. Iar eu eram convinsă că mă minte. Am luat strictul necesar de la un magazin mai ieftin, zice Dana din Craiova. Păi asta zic. Te duci până la urma urmei, orice plecare înseamnă bani cheltuiți. Acum că na, se depășește un pic acolo bugetul, ce să facem? Dacă mai uităm, oameni suntem, să ne mai iertăm din când în când, zic și eu. Altfel, dragilor, hai să ne mai bucurăm de niște muzică în dimineața asta. Lazy e Joe, mor după tine, Portugal the Man, Feel It Still. Avem și 300 de scoandra, un sărut, cât o viață, neața!
4: Bun venit în locul unde vara se aude cel mai bine!
5: În fiecare weekend, între 10 și 13,
4: Kiss FM este live din cele mai tari locuri ale verii.
5: Plaje, festivaluri,
6: evenimente, oameni, muzică,
4: toate într-un singur loc.
6: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
4: Powered by ING. Do your thing.
5: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
7: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
8: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate fritozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Delmario zahăr cristal 1 kg 2,99 lei, nectarine 5,99 lei kilogramul și Don Cafe Selected, cafea măcinată de 500 de grame, 29 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
10: Kiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
11: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
13: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
14: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
15: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 lei și perie rotativă Babyliss Billys Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
16: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
17: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda.
18: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
19: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
20: Ascultă Kiss Festival Radio.
21: Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
22: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
23: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, pelemea de vacă Five Continents 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
24: Căuți
0: Aveți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
1: Summer Kiss! Weekendul începe aici!
2: În fiecare sâmbătă și duminică, între 10 și 13,
3: Kiss FM este live, acolo unde vara se trăiește.
2: Pe plajă,
3: la festival,
2: în mijlocul distracției.
3: Iar dacă tu nu ești acolo,
2: te aducem noi!
3: Summer Kiss!
1: Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Powered by ING. Do your thing.
3: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
7: Partener de mobilitate Omoda NJCO.
24: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
25: Back to the hits.

0: fie vorba între noi. Și apropo de vacanțe, vă întrebam astăzi la faimosul 0722 20 60 20 ce uitați acasă cel mai des atunci când trebuie să plecați prin vacanțe? Și uite, Deni ne-a răspuns. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Hello!
1: Mi-amintesc când eram mică.
0: Așa.
1: Plecasem, studiam în Italia și plecasem spre România. Și după cam 400 de kilometri și acum este vorba de, nu știu, 15 ani. Acum 15 ani, în orice caz, după 400 de kilometri, tata și-a dat seama că s-a uitat pașapoartele. Și a trebuit să ne întoarcem înapoi, să luăm pașapoartele. Nu vă zic cât ceartă a fost pe drumul înapoi.
0: Ioi. Da. Așa, uite, așa se mai strică relații, așa se mai strică vacanțe, dar până la urmă se găsește înțelegere, mă gândesc. Mora din Brașov zice, măi, Ana și eu ca tine, periuța de dinți, dar și salteaua o m-au uitat acasă. Te referi la aia de plajă. Așa bănuiesc, nu? Ce să-i faci? Aia măcar e mai ieftinic așa, adică te descurci, te duci și mai iei una și asta e până la urmă. Autopâreți-vă la 0722 20 60 20 să ne spuneți ce vă mai uitați pe acasă. Până una alta, cred că o să ne trebuiască și niște piese de vară, ceva. Dacă aveți vreun hit care v-a convins anul ăsta, hai să punem două, trei refrene. Ceva ce vă place vouă cel mai mult vara asta. Zice voi că hitul verii. Vă las pe voi să vă gândiți și îmi spuneți la 0722 20 60 20, iar eu o să încerc să vă fericesc cu un refren. Până una alta, dacă vorbim de piese preferate, eu iubesc piesa asta de la Delia, mi se pare o capodoperă foarte frumoasă, îmi place și mesajul piesei, ce trebuie. Delia, analog imediat și Canto del Pilon.

Sugar Candy del Pilon aici la Kiss FM, 9:38, zice Alex aici, apropo de ce am uitat prin vacanțe. Măi, Ano, eu nu știam de ce era așa liniște, însă eu mi-am uitat soțul. Măi, cum vine asta? Stai puțin, trebuie să ne explici mai multe, Alexa, l-ai lăsat acasă intenționat. Te-ai făcut că l-ai uitat acasă? Cum de n-a venit nici el, ci că a avut noroc că a mai prins avionul. A, nu cred așa ceva. Deci să înțeleg că ai ajuns în aeroport, era liniște, nu înțelegeai ce se întâmplă și după aia te-ai prins. Bă, de asta era liniște, mă, că nu e soțul, unde o fi soțul. Aștept continuare, Alexa, te rugăm, trebuie să știi mai multe aici, adică dacă tot ai dat din casă, acum trebuie să ne și zici tot. O văd că scrie aici, văd că scrie. Uite, până ne scrii tu, vă și întrebam dacă aveți vreun refren preferat vara asta, o piesă de care v-ați îndrăgostit, că dau un refrenuț, așa, n-am timp să las chiar toată piesa, dar un refren facem. Și uite, spunea cineva mai devreme că este vorba despre noua piesă de la Mira, Caramela se numește. Da, am văzut că a lansat piesă, într-adevăr, acum 2 săptămâni, dacă nu mă înșel, are deja peste 2 milioane de vizualizări și se numește exact așa cum am zis și mai devreme, Caramela. Hai să punem și noi refren să vedem. Ia! Are

acord pentru că este piesa verii și din punctul meu de vedere. Ia să vedem noi cine ne-a scris. Stai așa că vreau să-i zic pe nume. Vali zice: Hello Ana, Moving to the Sun e extraordinară. Sunt total de acord, deși prin urmare, hai mă să punem un pic. Bine, e o piesă cu care oricum ne întâlnim aici la Kiss FM, deci să ne înțelegem.

Da, fără dar și poate piesa verii, ce să mai. Cineva își amintește de asta. O să punem un pic, uite, așa pentru tine. Ia să vedem noi, cine mai știe piesa asta? Rupea la final de anii 90, început de 2000 acolo.

0: Domnul Jim.
1: Amor.
0: Bikini, iubește fetele, ce-aș ridică fustele.
1: Aoleu, mamă, ce versuri se făceau pe vremuri, măi prieteni. Da, acum, acum fie vorba între noi, nu prea se mai, adică cu textele astea. Adică atunci mergeau, era super ok. Altfel, văd că toată lumea urlă aici pe WhatsApp-ul Kiss FM, Cat's Eye, Cat's Eye, but mai multe piese văd că se cer, semn că există multă dragoste aici. Păi uite, hai să încercăm așa, uite, am găsit o piesă, se numește Animal, văd că e cerută de voi, dăm un pic de play-uți. Să nu ziceți că sunt nașpa, stați să-l oprim pe Jimmy, că e de neoprit, vă zic.

da, sună bine, sună bine, ne-a plăcut. Altfel, ca să încapă mai mult aici, nu pot să las chiar pe toate, vă dați seama. Hai încă un refren foarte faimos. Ne întoarcem un pic în timp, în 1989, când se întâmpla piesa Ura cu țifoi, știm cu toții. Că atâta portugheză știam și atunci, atâta știu și acum, fie vorba între noi. Așa, m-a învățat Abra la Janela, care înseamnă deschide draperia sau ceva de genul ăsta.

aici un pic de bucurie în această dimineață. Mai încercăm una, hai că mai avem un pic de timp, dar foarte puțin, vă zic drept. Hai să vedem, uite, s-a cerut asta la cererea publicului, doamnelor și domnilor. Ne întoarcem un pic în timp, când se făceau bairamuri în apartamente. Acum, na, nu mai e așa. Și într-un fel mai bine. Într-un fel. Hai să vedem cine își amintește de piesa asta. Mulțumesc pentru cerință, te-am pierdut pe aici prin mesaje, dar te știi tu, da?

mâine. Vine și ziua mâine, mai facem așa pe final de emisiune. Vă promit că o să ne mai jucăm câte un pic. Altfel, mai avem o urare de făcut aici. Bună, Kiss FM, vă rog din suflet dacă se poate să transmiteți un mesaj de la mulți ani pentru soțul meu drag, Angel George. Îți mulțumesc, dragul meu, pentru tot ce faci zi de zi pentru familia noastră și pentru că ne oferi toată iubirea din lume. Te iubim enorm, multă dragoste,

0: împrumutat de la colega Nico, ceea ce asta înseamnă că s-a ajuns la final de program. Dar nu-i nimic, mâine dimineață de la ora 7 vă invit să ne trezim din nou împreună. Astăzi, zi luni, ne-am târât bine, zic eu. Așa că dacă v-a plăcut ce s-a întâmplat astăzi, vă invit să dați follow pe Instagram și mie, Ana Moga, cu 4 de A la final. Ana Moga, o să mă găsiți acolo. Vă pup, iubesc, să aveți o zi extraordinară. Ne reauzim mâine dimineață de la 7. Colega Nico vine alături de voi după ora 10. Vă pup, iubii, pe curând!
1: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Clic, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kg, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
7: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
8: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
7: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Iați cuptor încorporabil Whirlpool electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de măsline Luglio extra virgin 0,5 litri la doar 19,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice la articolele de grădină. Vino în magazinele JIS între 23 iulie și 24 august și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru exterior. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
3: Iar eu sunt Olix.
4: Kiss FM.
5: Dacă e luni, DJ-i sunt buni.
4: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
6: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss
4: FM. Number one hit radio.
7: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar. 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
8: Ai pizza, ai iPhone.
7: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza. De 20 de ani mereu la fel de bună.
9: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani, punem ro în Metro. Împreună. Și nu ne oprim aici.
10: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8. Acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
11: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
4: Back to the hits.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. A fost din nou alertă aeriană în această dimineață în județul Tulcea. Radarele armatei au detectat o țintă la est de Sulina, puțin înainte de ora 9. Autoritățile au emis preventiv mesajul alert, iar două avioane de luptă F-16 au fost ridicate de la sol. Ținta a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian național, însă s-a întors spre Ucraina, unde au fost raportate explozii, anunță Ministerul Apărării. Noi detalii despre livrările de țiței din Kazahstan. Țara asiatică a asistat transporturile după atacuri cu drone duminica trecută. România importă până la 65% din țițeiul folosit în țară din Kazahstan. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, dimineață la Digi24.
1: Am trimis ambasadoarea noastră în discuții la Ministerul de Externe și cu ministerele de linie. Temporar este o micșorare tehnică a volumului de producție pentru a permite, practic, evitarea riscului de supra-solicitare a capacităților de depozitare. Este o conversație pe care o avem și la nivel european și cu celelalte țări pentru a putea să creștem gradul de securitate la Marea Neagră, care să permită preluarea volumului anterior.
0: În această dimineață, litrul de motorină standard se vindea la stațiile din București cu aproape 10 lei. Benzina standard costa puțin peste 9 lei pe litru. Și la final, datele meteo, Morkes anunță cer acoperit acum în capitală și 22 de grade Celsius în termometre. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.
2: Summer Kiss. Unde ești tu? E Kiss FM.

0: uităm.
1: București, România, bună dimineața. Ochelarii de soare pe ochi sau umbrela, dacă e cazul. O să trecem și prin săptămâna asta frumoasă, călduroasă de vară, cu plăcere, pentru că avem cu ce muzică non-stop din oră în oră. Între 10 și 13, 30 de minute de hituri pregătite deja. De-abia aștept să-ți spun cu ce te încălzesc ora asta.

0: Acum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
1: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
0: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
4: Rămâi pe Kiss FM. Urmează...

0: așteptați de la legea salarizării unice?
1: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
0: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
1: Cum să nu? Doar să sune Elia.
2: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râz de ce exiști.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatic.

0: interior. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta

0: www.trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
3: Dacă e luni, DJ Snebun.
4: Kiss, kiss in the mix.
5: Psst. Hey, tu
6: ești gata să urci în mașina timpului?
7: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
8: Vara asta, Never See Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never See Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
9: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
10: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro. Back to the hits.
11: 10 și 14 minute, ascult Kiss FM Number 1 Hit Radio cu Nico. Urmează 30 de minute de muzică neîntreruptă de

0: face diminețile mai fun și mai ușoare. Nicola Kiss FM, proaspăt întoarsă de la Constanța. Cu nisipetări mai am ceva, soare pe umeri, am prins puțină culoare, îmi place de mine azi. Mă simt așa sărutată de soare. Hai să punem pinul on air în toate orașele din România și din lume, din care ne asculți tu la ora asta. Mă trage, măi, Constanța înapoi, asta e un semn din câte aud aici pe WhatsApp la 0722206020.
1: Bună dimineața, Nico, cu tine fac echipă în fiecare dimineață. Vă salut, Adriana din Constanța.
0: Adriana din Constanța, te pup și eu pe tine, spor să ai și

0: piesele astea care nici nu mă bagă în nostalgie, nici nu mă agită, mă liniștesc așa pe suflet și mișcă involuntar umerii, șoldurile, eu le zic așa, piese pe feeling. Și mai am câteva pe Kiss FM, The Way I Are, Timbaland, reveria lui Smiley, Aș fi iubit-o, de la Andia. Salut, bună dimineața!
1: Bună dimineața, Nico, bună dimineața, Kiss FM.
0: Ce faci, Bea?
1: De aici, din Alimpești, de lângă Polovraj, în vacanță, vă urez o săptămână minunată de vară.
0: Mulțumim frumos! E bine vacanță pentru toți cei care se bucură acum de zile libere și au ales Kiss FM. Vă mulțumim din suflet. Continuăm cu muzica non-stop pe Kiss.

0: împreună, de peste tot. Am deschis și căsuța de mesaje de pe site, de pe kissfm.ro. Dacă intri, o să primești o notificare, e scrisă de mine. Și acolo poți să-mi lași mesaj doar pentru ochișorii mei, promis să nu zic nimănui. Ba zic, n-am cum să nu zic că am ascultători din Spania, Guadalajara, mi-a scris Pepe. Gabriel din Timworth, UK. Am pupici de la Dragoș, mua și ție înapoi. Norvegia, Ovidiu, de peste tot din lume. Doamne, din Maputo, Mozambic, ador, doamne. Din Oradea avem mesaje de la Luminița, cu drag de la serviciu, zi ușoară și frumoasă, mersi, fain. Decebal, cu muzică bună, sunteți cei mai tari. Mersi mult de tot, Milano, Italia, cu noi aici prin Georgiana, vă pup, gașcă mare facem în continuare. Muzică non-stop și ora viitoare. Pe final de oră ți-am pregătit DJ Snake Paradise, Cake by the Ocean Dance și imediat după fix, Michiko, DJ Goja și DJ Sandarulo.
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 8,99 lei kilogramul și ciuperci Pleurotus din România la 6,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
3: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 august și ai 50% reducere la consultație oftalmologică pentru prescripție ochelari. Detalii și regulament pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
8: Vara asta, relaxarea începe în grădina ta cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 25% reducere la setul de mobilier de grădină Riveo pentru 4 locuri la doar 1190 lei și 30% reducere la șezlongul de grădină pliabil Curaçao diverse culori la doar 99 lei. Hai în magazin sau comandă-le în aplicația Brico.
9: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.

0: Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
1: A face duș cu lumina stinsă crește mobilitatea cerebrală. Dacă însă urăști întunericul, dezleagă o revistă de integrame Maxim, un excelent stimulant pentru memorie. Maxim te învăluie în magia cuvintelor încrucișate. Pentru confirmarea calității, consultă un prieten integramist.
2: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume.

0: să te ridice în picioare. Sara Larsson, Diva Dance Pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe atold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
1: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
4: Sponsor principal, Remedium Farm, Velpitar și Rom Funda.
2: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
5: Hei, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Olix.
7: Kiss FM.
5: Dacă e luni, DJ sunt buni.
7: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
1: De luni până joi.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
3: Eduard Maia prezintă Hiperborea
2: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Back to the hill.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Aliații NATO sprijină România, de asigurări ministrul de externe. Reacția vine după ce aviația militară română a doborât 3 drone intrate ilegal în spațiul aerian național în ultimele 3 zile. Între timp, ambasadorul Rusiei la București a fost convocat la sediul ministerului pentru explicații. Întâlnirea va avea loc astăzi, Oana Țoiu, dimineață la Digi24.
1: Cu ministrul de externe al Marii Britanii am avut o discuție, de asemenea ei, după incidentele anterioare, au continuat contribuția în poliția aeriană. Canada, de exemplu, specific, ei susțin securitatea maritimă. Avem o discuție frecventă, desigur, și cu aliații noștri din Statele Unite ale Americii. Vă reamintesc, după incidentele trecute, avem radarul MEROPS.
0: Ministrul de externe, Oana Țoiu. Traficul auto prin centrul vechi al capitalei ar putea fi redeschis. Primarul general a declarat la TVR Info că municipalitatea ia în calcul doar două străzi, fără să fie permisă și parcarea.
2: Firmele care la început s-au mutat acolo după ce a fost renovat au plecat pentru că nu aveau acces cu mașina să încarce, să descarce. Soluția ar fi să ne gândim puțin în situația fără a permite parcarea și oprirea. Una, două zone ar trebui neapărat redeschisă circulația pe două artere marginale pe care le-am văzut, nu fix pe Lipscani.
0: Primarul capitalei Ciprian Ciucu. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.
3: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

0: Shop de la 50 Cent, mă gândeam cum ar fi dacă în fiecare zi a vieții tale, când ai deschide orice ușă, ai intra într-un magazin din care poți să îți alegi gratuit orice vrei. Hmm? 11 și 7 minute Kiss FM. Cam așa e cu radioul și cu muzica. Pornești și toate hiturile pe care ai dansat sau pe care dansează toată lumea în prezent sunt aici pe Kiss FM, your number one hit radio.
1: Salut, Nico, sunt Marius de la Alba. Pui și pentru mine, te rog, Solo Tu.
0: Solo Tu, cu piesa asta începem jumătatea de oră de hituri non-stop. Nu doar pentru tine, dar pentru toți oamenii care ne ascultă la ora asta. Apropo de unde mă asculti, kissfm.ro, poți să-mi lași mesaj acolo sau direct aici pe WhatsApp.

0: Nico, bine te-am găsit.
1: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 24 și 28 iulie. Banane 4,99 kg, 25% reducere la toată gama de mezeluri Cristin, Bragedo, piept de pui 26,29 kg și Aqua Carpatica, apă minerală de 2 litri 3,29 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: EMAG. Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un

0: de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
3: Sponsor principal, Remedium Farm, Pălpitar și Rom Funda.
1: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Amaroi Classic 500 de grame la doar 24,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
4: Salut, suntem Voltaj!
5: N-ai prins bilete un pic, pic mai ieftine? Nu-i nimic!
6: Hai să treci peste asta!
5: Și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta!
7: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
8: Hei, salutare, sunt DJ Young.
9: Iar eu sunt Olix.
10: Kiss FM.
8: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
10: Kiss, kiss in the mix.
11: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar, 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
12: Ai pizza, ai iPhone.
11: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza. De 20 de ani mereu la fel de bună.
13: Beautiful. După o așteptare de 10 ani, Nicholas Winding Refn revine pe marile ecrane cu un thriller desprins din ceața misterioasă, scăldat în lumini neon și bântuit de un spirit malefic. Vino acum la cinema să vezi Her Private Hell. Nebunia regizorului care ne-a adus Drive și Only God Forgives. Distribuit de pe Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
14: Acesta?
15: Da.
14: Și ăsta?
15: Da, și acela.
14: Și asta?
15: Da, chiar totul. DM este cu adevărat mereu avantajos. Cumpără relaxat, când și cum dorești, cu prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
16: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
17: Back to the music.

aplicația noastră pe care o poți descărca gratuit din App Store și din Google Play, Kiss FM România. Nico, de pe coasta Africii de Vest, pe lângă Namibia, te salută Baramundi Boy. Suntem pe drum spre Sydney, Australia, așa că vom avea destul de dimineți împreună. Oamă, Dorin, vreau să știu prin ce treceți. Îmi imaginez că e o excursie pe care ați plănuit-o de ceva vreme. Cred că e foarte exciting, vreau și poze și videouri. Du-mă cu tine, poartă-mă peste tot, așa cum și radioul e cu tine, pe oriunde ai tu treabă, să-ți facem zilele mai ușoare și mai frumoase cu muzica non-stop. 30 de minute de hituri, Fly Project, Copacabana, Never Be Alone, Deep Side, DJ și Grand Error cu Antonia, acum Levitate.

0: povestim una alta. Ascultăm și nu judecăm pe Kiss FM un lucru pe care ai zis că nu-l mai faci, dar l-ai mai făcut și îl tot repeți. Asta te face om.
1: Bună, Nico! Te pup, ce chiar faci? Dacă n-am mai interacționat, te
0: să
1: ascult.
0: Știi, mă bucur
1: unul
0: din
1: lucrurile pe care am zis că nu le mai fac și le zic zilnic,
0: așa?
1: E că nu mai fumez.
0: Trebuie să renunțăm, sincer, și... zic.
1: Din păcate, nu cred că o să pot să fac curând lucrul ăsta. O zi frumoasă și
0: am
1: țină tot
0: în
1: așa.
0: Te pup. Mersi mult, bine ai revenit!
2: De câte ori mă cer cu soțul meu, zic, nu mai vorbesc cu el, trebuie să țin un pic de bot. Nu pot.
0: Nu
2: uiți,
0: poți,
2: peste două minute, îl întreb tot de vorbă. Te pup, Nico, săptămâna frumoasă, luminița sunt.
0: Mă, dai de bine, Lumii, nu-i bine să ți ceartă așa și să stați bosunflați. De soț e altă poveste, acolo trebuie să vă împăcați frumos. Bună!
3: Neasa, Nico, ghici. Ieri am zis că nu mai cumpăr nimic online, nici o poșete. Mă uitam la poșete și am...
0: La poșetele.
3: Incredibil. Până când.
0: Și eu la fel.
3: La zi mine să cumpăram cafeaua.
0: Ai văzut o poșetă?
3: Am găsit o poșetă, culoarea chiar nouă aveam.
0: Au, ia-o!
3: Deci m-am ținut de cuvânt câteva ore până am dormit.
0: Asta cu shopping online, să știi că o zic și eu în fiecare zi. Deși m-am ținut vreo două luni de zile.

FM România. Am foarte multe mesaje de la tine și pe site și te invit să continui tot așa cu ele. Bună, Nico, cu drag să ascult de la birou de acasă. Pup săptămână ușoară tuturor ascultătorilor.

0: și Dina Rimes cu Chris Cab, Your Love. Ești pe Kiss FM, your number one hit radio.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate friptozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 2,5 litri la 8,79 lei prin activarea cuponului Lidl Plus, pulpă de porc fără os la 1,49 lei per 100 de grame prin Lidl Plus și 40% reducere la toate produsele Nivea. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
4: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu FCSB pe Macfan Shop Original.
5: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
6: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe Samsung.com.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia cuptor încorporabil Whirlpool electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă!
4: Despre ce vorbiți?
0: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe

0: Bacolux Coralio din FOI Enorm. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Hei, salutare, sunt DJ

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM. Number one hit
1: radio. După o așteptare de 10 ani, Nicholas Winding Refn revine pe marile ecrane cu un thriller desprins din ceața misterioasă, scăldat în lumini neon și bântuit de un spirit malefic. Vino acum la cinema să vezi Her Private Hell. Nebunia regizorului care ne-a adus Drive și Only God Forgives. Distribuit de pe Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
2: Reducem prețurile la sute de

0: Până pe 12 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
2: Viața bate câmpii.
3: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
4: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
3: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
4: Cum să nu? Doar să sune Elia.
2: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râz de ce existi.
5: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
6: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Back to the music.

0: FM, bună ziua, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Cadrele medicale intră de mâine în grevă generală. Liderii Sanitas se reunesc astăzi în ședință pentru a face ultimele pregătiri. Greva generală este programată să aibă loc în 400 de spitale. Vor fi asigurate urgențele. Principala nemulțumire este legea salarizării. Vicepreședintele Sanitas Romeo Sandu la Digi24.
1: Noi nu putem să ne oprim din această mișcare pentru că suntem afectați de la portar până la manager. Toată lumea din sistemul sanitar este afectată. Deși văd că domnul ministru interimar spune că nimeni nu va pierde, ba da, toată lumea pierde. Degeaba îmi spune mie că vor fi compensatorii. Definiția compensației înseamnă o pierdere.
0: În paralel, cele mai mari confederații sindicale protestează de mâine și până la sfârșitul lunii în fața Palatului Parlamentului. 25.000 de persoane sunt așteptate între orele 10-17. Modificării la programul Noua Casă, tinerii până în 35 de ani ar putea beneficia de avans de 5% și pentru apartamentele de până în 140.000 de euro. În prezent, avansul redus se aplică tinerilor doar pentru locuințe de până în 70.000 de euro. Proiectul a primit deja avize favorabile. Ploi și vijelii în toată țara, ANM a emis 3 atenționări cod galben pentru astăzi și mâine. Prima avertizare afectează astăzi județele din Maramureș, Crișana, Banat, Transilvania, jumătatea de vest a Olteniei și nord-vestul Moldovei. Sunt așteptate ploi torențiale și cantități de apă de până la 30 de litri pe metru pătrat. De la noapte, zona montană este sub cod galben de vânt pentru ca mâine să fie afectate județele Botoșani, Vaslui și Iași. Atât pentru acum, sunteți cu Nico pe KIS FM.

potrivesc artiștii pe piese ca într-o relație, când îți găsești partenerul perfect, ideal, nu poate să iasă decât un hit bun. Mai am colaborări frumoase, ora asta pe Kiss FM am o colaborare bombă, premiată și ultra premiată, ascultată în Heavy Rotation, Deja Vu, Grasix XL și Ami, am Shinza cu Casgo, am 300 de Scoandra, am Mario și Connector, Toreador și multe salutări de la tine pe kissfm.ro. Mersi, fain, bine te-am găsit.

0: trecem și peste asta cu bine.
1: Oriunde îți petreci vara, ia Kiss FM cu tine.
2: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM sunt live din cele mai tari locuri ale sezonului.
1: Summer Kiss.
2: 3 ore de muzică bună, atmosferă și povești din toată țara.
1: Pentru că
2: unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
2: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
3: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
5: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb vișinii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fun Shop original.
6: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets iaurt cu fructe de 500 de grame 7,99 lei, Delaco cașcaval de sandwich de 750 de grame 33,99 lei și ton file la 185 de grame 6,99 lei.

0: 29, Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
2: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
3: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Luna august este luna Salvamont,
5: unicul serviciu de salvare montană din România.
6: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
4: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
5: Sună oricând la 0 Salvamont.
7: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
8: Hei, salutare, sunt DJ Young.
9: Iar eu sunt Olix.
10: Kiss FM.
8: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
10: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
11: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
12: Number one hit radio.
13: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
14: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
15: Vacanța asta

0: Happyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all inclusive de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Piesele cu pupic se aud doar în dimineața Summer Kids. Vineri, una din ele te trimite în Lesbos, Grecia.
5: Back to the music. 12 și 16 minute ne-am întors la muzică non-stop timp

timp, în orice anotimp și în orice moment al zilei, dar sună cel mai și cel mai bine vara. Asta e una dintre ele, Fire de la Shimza pe Kiss FM. 12 și 36 de minute, am scăpat destul de ieftin vara asta. Nu prea am avut așa temperaturi de care să ne plângem zilnic. Am avut așa o săptămână mai de foc. Cred că în august nu o să mai scăpăm. A trecut și iulie, vorba lui Cristian, că am un mesaj de la el. A trecut iulie, vine Crăciunul, Crăciun fericit, Kiss. Dacă ar fi să descrii vara într-un cuvânt, vara asta, până acum, până momentul ăsta, care ar fi cuvântul, îl aștept pe kissfm.ro și pe WhatsApp la 0722 20 60 20.

ce fel le dai. Le-am dat și eu bine azi. Pe asta piesele puse în playlist de la 10 încoace le-am dat bine. Dacă da, o inimioară pe WhatsApp, te rog eu mult, așa, pentru sufletul meu, 0722206020. Mulțumesc și pentru mesajele de pe site. Mersi pentru că ai stat cu mine de la 10, m-am simțit bestial, sper că din suflet și tu. Există studii care spun că lunea oamenii ascultă mai multă muzică pentru că îi ajută să se destreseze, plus că le dă un plus de energie pentru începutul ăsta de săptămână. Rămâi cu noi, e muzică non-stop și după 13 soci. Stai așa să mă mai uit pe site pentru că am foarte multe mesaje, să mulțumesc măcar cât

0: Răzvan, nu tu. Răzvan, Nacușel, Cristi, Spiridon, Florin, multe mesaje, mulțumesc. Mâine facem același lucru frumos, repetăm figura. Tot așa, de la 10 la 13 și de vrei să ne împrietenim și online, hai și caută-mă pe Instagram sau TikTok, nu știu pe ce stai tu, Nico de la radio, nu fac nimic acolo, doar exist. Pe mâine, ciuz, v-am pupat.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
3: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Au început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
5: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
0: Rămâi pe Kiss FM.
1: Urmează.
6: Number 1 hit radio. 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul e comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
7: Beautiful. După o așteptare de 10 ani, Nicholas Winding Refn revine pe marile ecrane cu un thriller desprins din ceața misterioasă, scăldat în lumini neon și bântuit de un spirit malefic. Vino acum la cinema să vezi Her Private Hell. Nebunia regizorului care ne-a adus Drive și Only God Forgives. Distribuit de pe Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
8: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
9: Omerit. Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
10: Sponsor principal, Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
8: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
11: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
12: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
13: Faci Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents 1 kg la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
14: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
15: Vacanța asta

0: hotels.ro.
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
2: Vara asta, Grecia începe cu un pupic.
3: Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: trebuie să încerc să mă adaptez. Baie mare, Baie București, Baie mare, Baie București, Baie mare, Baie București. Hai că e București de data asta, avem Kiss at Work până la 4, ascultă!
1: Kiss FM, bună ziua, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Cadrele medicale intră de mâine în grevă generală. Liderii Sanitas se reunesc astăzi în ședință pentru a face ultimele pregătiri. Greva generală este programată să aibă loc în 400 de spitale. Vor fi asigurate urgențele. Principala nemulțumire este legea salarizării. Vicepreședintele Sanitas, Romeo Sandu, la Digi24.
2: Noi nu putem să ne oprim din această mișcare pentru că suntem afectați de la portar până la manager. Toată lumea din sistemul sanitar este afectată. Deși văd că domnul ministru interimar spune că nimeni nu va pierde, ba da, toată lumea pierde. Degeaba îmi spune mie că vor fi compensatorii. Definiția compensației înseamnă o pierdere.
1: În paralel, cele mai mari confederații sindicale protestează de mâine și până la sfârșitul lunii în fața Palatului Parlamentului. 25.000 de persoane sunt așteptate între orele 10-17. Modificării la programul Noua Casă, tinerii până în 35 de ani ar putea beneficia de avans de 5% și pentru apartamentele de până în 140.000 de euro. În prezent, avansul redus se aplică tinerilor doar pentru locuințe de până în 70.000 de euro. Proiectul a primit deja avize favorabile. Ploi și vijelii în toată țara, ANM a emis 3 atenționări cod galben pentru astăzi și mâine. Prima avertizare afectează astăzi județele din Maramureș, Crișana, Banat, Transilvania, jumătatea de vest a Olteniei și nord-vestul Moldovei. Sunt așteptate ploi torențiale și cantități de apă de până la 30 de litri pe metru pătrat. De la noapte, zona montană este sub cod galben de vânt pentru ca mâine să fie afectate județele Botoșani, Vaslui și Iași. Atât pentru acum, sunteți cu Nico pe Kiss FM.

pleci de la, masa aia întinsă, cum arată șurilurile alea? Te plimbi cu farfurie, așa spui, și de acolo, și de acolo, și de acolo, de la Olin Cruțiu. Te întorci acasă unde trebuie să-ți gătești singur. Pa! O tortură! Îți dai seama, trebuie să-ți faci

weekendul și facem weekend nou de Summer Kids. Povestim la momentul potrivit. Hai bine, te-am găsit din nou acasă, aici, în studioul Kiss FM din București. Povestim despre mare, ce a fost și ce va să fie. Între timp, vin 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă aici pe Kiss. Avem așa...

0: la 4, zic, ascultă.
1: Pleci de la mai ai doar de 3 dușuri la tot ce tu de luat, mâine s-a livrat, tot de pe Mac, tot de pe Mac. Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum. Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
2: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
3: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabOrMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: EMAG. Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
7: Sponsor principal Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
5: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
8: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Rămâi pe Kiss FM. Urmează...

0: excelent stimulant pentru memorie. Maxim te învăluie în magia cuvintelor încrucișate. Pentru confirmarea calității, consultă un prieten integramist.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
3: de trandafiri. Accent, Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un buchet.

0: Ițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Beautiful. După o așteptare de 10 ani, Nicholas Winding Refn revine pe marile ecrane cu un thriller desprins din ceața misterioasă, scăldat în lumini neon și bântuit de un spirit malefic. Vino acum la cinema să vezi Her Private Hell. Nebunia regizorului care ne-a adus Drive și Only God Forgives. Distribuit de pe Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța

0: Libertatea.ro.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
0: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
3: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
0: Back to the music.
4: Back to the hits. Din momentul ăsta 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă.

Stai că îmi dă Romulus sub share location și zice și în Germania să ascultă Kiss. Pe undeva, e fain, de asta cu share location n-am mai primit. Hai să văd unde e Romulus în Germania. Trebuie să dau zoom mult, Sennhausen, ceva de genul. Ce ăsta, Ragvis? Ba, pe lângă Leipzig, pe la periferie, bun. Păi cum să zic, să se înțeleagă, Dankeschön, Dankeschön, nu? Și starea generală pentru toată lumea de luni dimineață după un weekend plin de Summer Kiss și de Nibiru, șlafântat. Trebuie niște șlafăn. Ed Sheeran pe Kiss, avem Helve de la Fade Ed, auzit. Bam, bam, Misha Miller cu Alex, l-am văzut pe Misha Miller la Nibiru în weekend. Rihanna, Man Down și 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă. Ia că încep să dea oamenii share location pe WhatsApp. De prin Corsica am mai primit? Hai că încep să le colecționez.

0: cărțulie de poezii de Binulescu, de nu știu, de ceva. Și mai trimiteam niște versuri prin SMS. Dar de câte lei m-am fost, Nico? Și am aflat că râdea de mine că făceam chestia asta. Și m-am oprit din faza cu poeziile. Hai să mă opresc din vorba ora asta, nu de alta, dar... Ce mult strică, da? Avem Mira cu tălpile goale pe Kiss. Vin știri din orașul tău imediat.
1: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Vara asta îți refaci bucătăria cu Brico! Până pe 29 iulie primești voucher de 15% la gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Kia, Verbena și Alisma. În plus, ai 100 de lei reducere la chiuveta compozit la doar 299 lei și 31% reducere la bateria de bucătărie Huca în diverse culori la doar 79 lei. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la... Brico!
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai bere noi marked doză 0,5 litri la doar 2,69 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fan Shop original.
8: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: așteptați de la legea salarizării unice?
1: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
0: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
1: Cum să nu? Doar să sune Elia.
2: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râz de ce existi.
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster Pokémon.

0: următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Nu zlim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, hai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport fără egal.
2: Hey! Hey, salutare, sunt DJ

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar, 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto. Ai pizza, ai iPhone. Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza. De 20 de ani mereu la fel de bună.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
4: Sponsor principal, Remedium Farm, Pelpitar și Rom Funda.
2: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
5: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe EXN.
6: Carrefour, reducem prețurile la

0: sunt o mamă. Până pe 12 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește. Back to the music.

0: Asta e momentul în care trebuie să zic câte ceasul.
1: E ora 2, da. Avem știri din orașul tău și apoi încă 2 ore împreună. Aici pe Kiss, your number one hit radio.
2: FM București, bun găsit, urmează știrile, sunt Alexandre. Prim pas pentru deblocarea angajărilor în sănătate. Un amendament depus de PSD a trecut de Comisia de Sănătate a Camerei Deputaților. Va fi dezbătut miercuri în cadrul sesiunii extraordinare. Fostul ministru al sănătății, deputatul Alexandru Rogobete.
3: Discutăm despre eliminarea memorandumului pentru deblocarea posturilor în sănătate. Practic, este un amendament care va permite unităților sanitare, spitale, să pornească angajările pentru locurile vacante, evident în limita bugetului aprobat, atât pentru medici cât și pentru asistente medicale, infirmiere și întreg personalul medical sau nemedical.
2: Angajările erau suspendate până la finalul acestui an. Circulația rutieră va fi închisă pe ambele sensuri succesiv la noapte pe autostrada A1 Sibiu-Deva. Măsura vizează tronsonul dintre nodurile rutiere Orăștie și Simeria. În zonă vor fi realizate lucrări între orele 0 și 5, anunță Centrul Infotrafic al Poliției Române. Record de înscrieri la Universitatea din București. Concurența este de 6 candidați pe un loc finanțat de la bugetul de stat la nivelul întregii universități. Cea mai căutată este Facultatea de Psihologie cu 22 de candidați pe loc la buget. Acestea au fost știrile, sunteți cu Soci pe KIS FM.

0: nevoie de tine de la șef și tu tocmai te-ai întors de la mare. Îți dă un pic o eroare. Dar ce vrei de la mine? Lasă-mă să mă obișnuiesc cu orașul ăsta din nou. Că el București unde ființăm în momentul ăsta sau oriunde ai fi tu în momentul ăsta. Și asculti Kiss FM. Uite, de exemplu, stai să văd. Unde? În Boston. Na! Oare șeful din Boston are nevoie de tine, Daniel, din Constanța? Că na, de la Constanța venim și noi. Levitate, avem gran eror pe Kiss ora asta de auzit. Emma, noaptea, în playlist. Ia de auzi. 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă. Vin imediat, zic, ascultăm.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate friptozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim!

0: regulă sau menstruală. Padurere, Padudene Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
2: Lupta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Iați cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: Vine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar, 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
5: Ai pizza, ai iPhone.
4: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza, de 20 de ani mereu la fel de bună.
6: Beautiful. După o așteptare de 10 ani, Nicholas Winding Refn revine pe marile ecrane cu un thriller desprins din ceața misterioasă, scăldat în lumini neon și bântuit de un spirit malefic. Vino acum la cinema să vezi Her Private Hell. Nebunia regizorului care ne-a adus Drive și Only God Forgives. Distribuit de pe Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
7: Viața bate câmpii.
8: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
9: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
8: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
9: Cum să nu? Doar să sune Elia.
7: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râz de ce existi.
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
10: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
11: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
10: Taraful rutenilor și Carmen Kindrish.
11: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
12: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficii.

0: 100% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
1: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
2: Back to the hits.

0: erau târcoale, nu?
1: Around you, așa, cum zice.
0: Și da, și la mare, că de la mare venim, îți dau târcoale multe lucruri. În primul și primul rând, tentațiile. Am avut weekend de Summer Kiss, mamă, și cum a fost weekendul ăsta de Summer Kiss? S-a auzit în weekend, da, de la 10 la 13, s-a și auzit pe Kiss Festival Radio. Din cele 5 locuri în care vom merge și weekendul ce vine. Și deja le-a învățat, mergem în Jupiter, mergem în Eforia Nord, mergem la Nibiru, mergem în Mamaia Nord și mergem în Constanța.

0: greșeli prin ele și niște linkuri. El pare legit, așa că vine de la un, cum zice englezul, legit, de la un număr scurt. Aveți o amendă pentru viteză restantă, taxele de întârziere vor crește. Detalii și se dă un link. Oare am făcut rău că am răspuns și am zis să crească? Băi, e o treabă cu spufigul ăsta și cu... În ultima vreme mai povestim despre treaba asta. Hai, până una alta, să ascultăm știri naționale la fix.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, emaiul 3-in-1, anticoroziv. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
3: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 lei și perie rotativă Babyliss Billy's Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 lei.
5: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 20% reducere la înghețată Dream & Co. 900 sau 1000 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
1: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
9: Rămâi pe Kiss FM.

0: Promoțiile continuă la JISC cu oferte fantastice la articolele de grădină. Vino în magazinele JISC între 23 iulie și 24 august și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Ascultă Kiss Festival Radio.
2: Muzica și atmosfera festivalurilor non-stop.
1: Exclusiv pe
3: KissFM.ro și în aplicația KissFM.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
5: Vacanța asta

0: Beach.ro. Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: Până pe 12 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Kiss FM se invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume.

o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, Diva Dance Pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro. Back to the hits.

0: zic, ascultă.
1: Kiss FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Acciza dinamică introdusă pe piața carburanților va funcționa timp de 3 luni. Acciza va putea fi modificată rapid în funcție de evoluția pieței, așa încât să fie menținut prețul pe litru sub 10 lei. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare.
2: Forma de acciză dinamică înseamnă că în funcție de creșterea prețului, aceasta poate să scadă între 5 și 25%, deci este o variantă mult mai flexibilă care ne dă posibilitatea să acționăm în intervalul viitor.
1: România se află în criză după ce Kazahstanul, principalul furnizor de țiței, a oprit livrările din cauza atacurilor cu drone asupra navelor. Crescătorii de oi vor protesta joi în capitală. Ei cer deblocarea exportului și tragerea la răspundere a celor vinovați de gestionarea defectuoasă a crizei declanșate de pestă. Pe lista revendicărilor se mai află compensarea integrală a pierderilor economice generate. Manifestația va avea loc între orele 10 și 19. Protestul va începe în piața presei libere în fața sediului ANSVSA, după care participanții vor porni în marș spre Palatul Victoria. Risc de inundații în județele din nordul țării, hidrologii au emis cod galben pentru râurile care traversează județele Marea Mureș, Satu Mare, Bistrița Năsăud, Cluj și Sălaj. Atât pentru acum, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

0: spun Mamaia Nord, Constanța, Nibiru, Efurie Nord și Jupiter. Da? Și weekendul ăsta facem bine la mare.
1: Treci de la mai ai puțin.

0: acum. Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți. Grădina perfectă începe cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 20% reducere la mașina electrică de tuns gazon Performance Power 1200W la doar 159 lei și 20% reducere la trimmerul electric pentru gazon Performance Power 250W la doar 59 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
1: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
2: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și

0: Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
1: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
2: Salut, suntem Voltaj!
3: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic! Hai să treci peste asta! Și sigur îți acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta!
4: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster

0: copii de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Ascultă Kiss Festival Radio.
2: Pentru cei care transformă orice drum spre festival în primul moment de distracție.
1: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
3: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio, standard în frumusețe.
4: Psst, hei, tu,
5: ești gata să urci în mașina timpului?
6: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
7: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar, 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto. Ai pizza, ai iPhone. Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza, de 20 de ani mereu la fel de bună.

0: 9 aici pe Kiss Your Number One Hit Radio. Zic, ascultă!
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 8,99 lei kilogramul și ciuperci Pleurotus din România la 6,99 lei, caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: EMAG. Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
6: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
7: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience și multe alte nume îndrăgite.
8: Sponsor principal Remedium Farm, Pelpitar și Rom Funda.
6: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
9: Rămâi pe Kiss FM.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent, Sala Palatului, 24 octombrie.
4: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: După o așteptare de 10 ani, Nicholas Winding Refn revine pe marile ecrane cu un thriller desprins din ceața misterioasă, scăldat în lumini neon și bântuit de un spirit malefic. Vino acum la cinema să vezi Her Private Hell. Nebunia regizorului care ne-a adus Drive și Only God Forgives. Distribuit de pe Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
7: Sunt DJ Young.
8: Iar eu sunt Olix.
9: Kiss FM.
10: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
9: Kiss Kiss in the mix.
11: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
12: Viața bate câmpii.
13: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
14: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
13: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
14: Cum să nu? Doar să sune Elia.
15: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râz de ce existi.
4: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
16: Ai ce trebuie pentru main stage? Demonstrează! Fii DJ-ul Kiss FM la Untold One. Ai un set care ridică lumea în picioare?
4: Urcă-l pe kissfm.ro.
16: Dacă ești ales, deschizi festivalul pe Mainstage, back to back cu
4: Olix și Aner.
16: Play! Și nu mai există cale de întoarcere.
4: Fă-i să te țină minte de la primul drop.
16: Kiss FM și Untold.
17: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
18: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
19: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
20: Back to the hits.

0: bag eu pe fixul ei, mă bag pe fixul ei. Bărghia, zi.
1: N-am căștile, dar e ora 16, avem știri. Și eu la
0: program. Ce ai, trebuie căști să citim ceasul. Noi, hai, ascult-o!
2: Kisafama București, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Funcționarii din ANAF, Autoritatea Vamală și Ministerul Finanțelor intră în grevă de solidaritate mâine împotriva legii salarizării. Sindicaliștii resping noua formula proiectului și spun că aceasta le-ar scădea lefurile și ar crea inechități majore în sistemul bugetar. Tot mâine, cadrele medicale au anunțat grevă generală în 400 de spitale din țară. Iar proiectul în noi, legea salarizării, este un dezastru pentru sistemul de sănătate, susține socialdemocratul Alexandru Rogobete. Postul ministru al sănătății spune că scad salariile și cu 4.000 de lei în anumite cazuri.
3: Nu este un dezastru doar pe termen scurt, ci pe termen mediu și lung. Imaginați-vă că salariile pentru medici ATI, de exemplu, scad între 3.000-4.000 de lei în anumite situații. Va exista un exod al medicilor din anumite specialități, ATI, urgență, chirurgie, cardiologie, fără precedent. Vor ajunge pacienții la spital și nu vor putea fi operați pentru că anestezistul este în Franța.
2: Discuțiile pe tema proiectului legii salarizării continuă între partide și sindicate. Trenurile de noapte anulate la sfârșitul lunii între Gara de Nord și aeroportul Otopeni. Vor fi făcute lucrări la infrastructură, așa că mai multe trenuri CFR Călători nu vor circula în noaptea de joi spre vineri între orele 0 și 3. Mai multe informații se găsesc pe site-ul companiei. Știrile la final, rămâneți cu Andreea Berghia pe Kiss FM.

să nu-ți pierzi cumpătul acum, la început de săptămână. Mai avem timp până pe la final, dar hai să facem așa fel încât să nu se întâmple asta deloc în această săptămână. Zi de luni, ora 16 și 8 minute. Bine v-am regăsit, Andreea Berghia, sunt până la ora 19 împreună. Nu știu ce faceți la ora asta, puteți să-mi dați un semn la 0722 20 60 20. Ne salut!

0: piese urmează. Am pregătit Lazy Head cu Joe, Mor după tine. Avem și Meduza cu Bad Memories. O ținem pe veselie Misha Miller și ea cu Popcorn Song. Ore frumoase, 3 împreună pe Kiss.
1: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober, prețuiește fi.

0: HSB pe Macfan Shop Original.
1: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Rămâi pe Kiss FM!

0: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie, ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
1: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young!

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Luna august este luna Salvamont,
2: unicul serviciu de salvare montană din România.
3: Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile, urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
2: Sună oricând la 0 Salvamont.
4: Marian Boba și DJ Johnsy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdub, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
7: Psst! Hei, tu!
8: Ești gata să urci în mașina timpului?
9: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
10: La Carrefour reducem prețurile la sute de

Până pe 12 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Am fost curioasă să aflu de la cine a venit inițiativa de a face colaborarea asta, Maluma sau Jennifer Lopez? Se pare că Maluma a făcut primul pas. Poate vă amintiți că cei doi au jucat în filmul Marry Me. În timpul pandemiei au rămas în contact prin FaceTime, au vorbit, au povestit și Maluma i-a spus la un moment dat lui J-Lo care are niște piese și ar vrea să-i propună una dintre ele. J-Lo a zis și ea, am și eu niște piese. S-au întâlnit în studio și așa a apărut Patty, un hit 2020. Hai să întoarcem în prezent o piesă nou-nouță de la Misha Miller, Popcorn Song, acum pe Kiss.

cât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

faceți la ora asta la 0722 20 60 20? Mi-a scris Mirela, facem bagajele și te ascultăm pe tine. Mă bucur, mâine zburăm spre Tenerife. O, frumos, frumos. Nu uitați și loțiunea cu SPF, da? Și să ne trimiteți niște poze de acolo, să ne bucurăm și noi împreună cu voi când ajungeți, ok? Zbor ușor și vacanță frumoasă. O vacanță în Grecia puteți câștiga dacă ascultați Kiss FM, în special dacă ascultați dimineața pe Ana Moga de la 7 la 10. Are de luni până joi piesele cu Pupic. Rețineți măcar una și bineînțeles vă înscriți în concurs pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM România. Foarte important să vă înscrieți, pentru că vineri, în fiecare zi de vineri, Ana sună un ascultător sau ascultătoare înscrisă în concurs și dacă îi se spune măcar o piesă cu Pupic, persoana respectivă, norocoasă, pune mâna pe vacanță în insula Lesbos pentru două persoane, o vacanță de o săptămână. Toate detaliile sunt pe kissfm.ro. Eu vă doresc multă baftă să vă înscrieți în concurs, este lucrul cel mai important, și apoi, bineînțeles, să vă treziți alături de colega Ana Moga și Kiss FM. Pentru cei care iubesc marea noastră, mergem acolo, de la Năvodar 3 Sud-Est. Băieții, împreună cu Andra, frumoasă piesă ne cântă acum, ni se cântă un sărut cât o viață.

0: răsărit, de apus, de cei dragi, de o masă alături de ei și, în general, de timpul care trece nu la fel de repede dacă nu stai cu ochii în telefon, nu? Delia Analog. Ne pregătim de o nouă oră. Vine cu știri. După ele avem muzica bună.
1: Vara.
2: Ascult Summer Kids.
1: În fiecare sâmbătă și duminică,
3: între 10 și 13,
2: Kiss FM este acolo unde oamenii se bucură de vacanță.
1: Iar dacă tu nu ești acolo,
2: te aducem noi mai aproape.
3: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Powered by ING. Do your thing.
1: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
5: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 2,5 litri la 8,79 lei prin activarea cuponului Lidl Plus, pulpă de porc fără os la 1,49 lei per 100 de grame prin Lidl Plus și 40% reducere la toate produsele Nivea. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
6: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
7: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
8: Între 22 și 28 iulie ai croissant 7 Days Max, double diverse sortimente, 80 de grame, al doilea redus cu 90%. Oferte supuse unor termene și condiții.
9: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
10: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
9: Dar eu vreau acum.
10: Îți face, tati, la asta vechi.
9: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
11: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: EMAG.
13: Rămâi pe Kiss FM.
14: Urmează

0: vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
0: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
4: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice la articolele de grădină. Vino în magazinele JIS între 23 iulie și 24 august și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru exterior. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
6: Libertatea e viață.
7: E sunet pur.
6: E muzică.
7: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului.
7: Bilete pe getin.ro.
8: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
9: Iar eu sunt Olix.
10: Yes,
11: dacă e luni, DJ-i sunt.
10: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
12: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss.
13: Number one hit radio.
0: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
7: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida, o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One.
6: 6-9 august, Cluj-Napoca.
7: Abonamente pe untold.com.
6: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
0: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
14: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: 8:17. Suntem pregătiți pentru știrile momentului, știri din orașul tău, pe Kiss FM. Andreea Berghia, sunt rămâne împreună.
1: Să fim, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Nou mesaj, ro alertă în județul Tulcea. Locuitorii au fost avertizați în jurul orei 16 privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Este al doilea mesaj după ce de dimineață radarele Ministerului Apărării au identificat o țintă la est de Sulina. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol. Și în acest context, România a expulzat un angajat al ambasadei Rusiei ca răspuns la dronele rusești prăbușite pe teritoriul național. Persoana are la dispoziție 5 zile pentru a părăsi România. Măsura a fost anunțată de Ministerul de Externe după ce ambasadorul Rusiei a fost convocat la sediul instituției. Diplomatului au fost prezentate fragmente ale unei drone doborâte în județul Buzău, despre care anchetatorii spun că sunt de proveniență rusească. Avertisment de la Colegiul Geodezilor: peste 10.000 de firme riscă să piardă contracte și investiții din cauza blocajului Agenției de Catastru. Geodezii cer un calendar clar de reluare a activității oprite din 14 iulie în urma unui atac cibernetic asupra bazei de date. Recent, premierul interimar Ilie Bolojan anunța că agenția își va relua activitatea săptămâna aceasta. Și restricții de circulație pe centura Călimănești. Toată luna august încep lucrările de pregătire pentru protecția versanților, anunță autoritățile. Circulația va fi restricționată de luni până vineri între orele 8 și 16, iar traficul se va desfășura alternativ pe un singur sens. Când operațiunile prezintă risc de căderii de pietre, drumul va fi închis temporar. Știrile la final, rămâneți cu Andreea Berghia pe Kiss FM.

0: I'm just a man.
1: Suntem oameni, facem ce putem, mai și greșim, dar așa învățăm. Nu-i așa? O frumoasă lecție de viață de la Rag & Bowman. Avem 30 de minute non-stop hits. Imediat Apus de Soare, am pregătit curare. Din Australia și Fady ajunge la noi cu Hellway.

0: Cele 30 de minute non-stop hits, Old Friend, Vescan și Andrei Bănuță. Vreau și eu să răspund prezent invitației de a rămâne alături de mine. Andreea Berghe sunt, ascult Kiss.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare. Ascultă-ți corp.

0: adezivul Axton C2TE gri 25 de kg, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Vara aceasta, Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
2: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
3: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Vara asta, relaxarea începe în grădina ta cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie, ai 25% reducere la setul de mobilier de grădină Riveo pentru 4 locuri la doar 1190 lei și 30% reducere la șezlongul de grădină pliabil Curaçao diverse culori la doar 99 lei! Hai în magazin sau comandă-le în aplicația Brico!
5: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 lei și perie rotativă Babyliss Billy's Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar, 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto. Ai pizza, ai iPhone. Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza. De 20 de ani mereu la fel de bună.
2: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului.

0: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
1: Hey! Hey, salutare, sunt DJ

0: interior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Viața bate câmpii.
2: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
3: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
2: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
3: Cum să nu? Doar să sune Elia.
1: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râz de ce existi.
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
5: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.

Ascultând piesa asta, mi-am adus o minte de o informație pe care am citit-o, o curiozitate pe care am citit-o cu ceva timp în urmă. Ketchup-ul a fost vândut inițial pentru a trata diareea, indigestia și icterul. N-a vindecat nimic, în schimb a făcut să aibă un care a gust mai bun, în special cartofii prăjiți, nu-i așa? Trupe cu nume de ketchup am avut, Las Ketchup a Serhei, un hit 2002. Vreți să vorbim despre mâncare? Sau vă e prea foame la ora asta? Mă întreb așa ce ați mânca în acest moment dacă s-ar putea. Eu aș mânca niște pepene rece scose la frigider. 0722 20 60 20. Hai să vedem ce pofte aveți la ora asta. Și apropo de mâncare, în weekend am văzut la Fade o postare cu mâncare libaneză, un prânz în familie, părea a fi, și o masă întinsă cu hummus, tabule, minunăție. Avem Fade, dar nu cu mâncare sau, mă rog, cu ceva hrană pentru suflet, că asta este muzica. Am promis Halloween, noului single său de acum pe Kiss, și ne întoarcem la noi după pentru Vescanci, Andrei Bănuță, All

frigider, tăiat cuburi și fără sâmburi să fie, să-l mănânci și să-l și savurezi. Așa-l fac eu fetelor mele de acasă, îmi scrie Claudiu. Norocoase fetele tale. Nicu vrea proteină, pui de țară la ceaun, cartofi prăjiți în untură de porc și să întind cu pâine de vatră în zeama de la salata de roșii. Da, v-am văzut că înghiți și voi în sec. E ok. Laur face în momentul ăsta porumb copt, mi-a și trimis poze. Arată bine porumbul ăla, ce să zic, poftă bună. Mie mi-e foarte clar ce voi face eu după emisie. Mă duc să-mi cumpăr pepene, să-l pun la frigider și să mă bucur de el. 0722 20 60 20. Hai să facem niște poftă de mâncare la ora asta. Ce-i drept dacă și mâncați înainte de apusul de soare, poți să dormiți mult mai bine. Până vine apusul, avem o piesă care așa se numește, rare și evident, un hit din acest an, apus de soare pe Kiss FM.

0: de bine arată bebenele pe care mi le-a trimis în poză Ciprian din Torino pe WhatsApp. Mulțumesc mult, sper să găsesc și eu ceva similar. Până una alta, bucurați-vă voi de acest bebene zemos și dulce, că așa apare din poze. F-Charm și Deo Roz ne-au dat chef de plecat acasă la ora asta. Mai ales sărbătoriții zilei a trebuit să fie liber deja. Printre sărbătoriții zilei, Smiley, da, este ziua lui. Nu știu dacă ne aude, dar noi ne gândim la el și dorim tot binele. La mulți ani tuturor ce-o născuți astăzi. Smiley imediat pe Kiss.
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lems. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. Lems înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
4: DM mereu avantajos înseamnă prețuri mereu convenabile, pentru că la DM există prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețurile mereu avantajoase nu se vor majora timp de cel puțin 4 luni, iar la multe produse pentru mult mai mult timp. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr, mereu avantajos.
5: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
6: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
5: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
8: Treci de la mai ai mâncare.

0: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
1: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
2: Sponsor principal, Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
0: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
6: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare, utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Ai 35% reducere la deodorantele spray Dove Advanced Care de 200 de ml până 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
0: Care au cucerit lumea, capătă o nouă dimensiune orchestrală.
1: Eduard Maia prezintă Hiperborea
0: pe 18 noiembrie la Sala

0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
2: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
3: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
7: Back to the music.

FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. TVA de 9% pentru locuințe până la 1 octombrie. Comisiile parlamentare au dat aviz pozitiv pentru prelungirea termenului după atacul cibernetic de la Cadastru. E vorba despre case pentru care s-au semnat antecontracte. După expirarea perioadei tranzitorii, se aplică TVA de 21%. Două sisteme pentru detectarea și monitorizarea dronelor maritime la Constanța. Echipamentele vor fi amplasate la digurile de nord și de sud și vor fi operate de specialiștii companiei americane care le produce. Potrivit administrației porturilor maritime, sistemele au rolul de a crește securitatea infrastructurii portoare și capacitatea de răspuns la eventuale riscuri. Funcționarii din ANAF, Autoritatea Vamală și Ministerul Finanțelor intră mâine în grevă de solidaritate împotriva legii salarizării. Sindicaliștii resping noua formă a proiectului și spun că aceasta le-ar scădea lefurile și ar crea inechități majore în sistemul bugetar. Tot mâine, cadrele medicale au anunțat grevă generală în 400 de spitale din țară. Și nouă taxă pentru turiști în Grecia se achită pentru fiecare noapte de cazare pentru întreaga unitate, nu per persoană. Taxa este cuprinsă între 50 de cenți și 15 euro, în funcție de tipul unității, categoria acesteia și perioada din an. Autoritățile elene au introdus așa numita taxă pentru reziliență climatică pentru a sprijini protecția mediului și dezvoltarea infrastructurii din întreaga țară. Știrile la final, rămâneți cu Andreea Berghea pe KIS FM.

0: din 2007 vine piesa Love is Wicked, Brick and Lees. Am ascultat două, dar în realitate au fost trei fete în trupă. 30 de minute non-stop hits urmează și dacă rămâneți pe Kiss, vă spun pentru ce este bună ziua de mâine din punct de vedere astrologic. Poate vreți să vă pregătiți niște lucruri un alta. Eu v-am pregătit Swim BTS. Vechi și bun de la Pink, What About Us? Și piesă nouă nouță de la Alex Velea, De Vară, Carnaval. Andreea Berghia sunt împreună, rămânem aici pe Kiss încă o oră.
1: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vara asta ia-ți doza de hidratare de la HelpNet. LitorSal contribuie la echilibrarea balanței electrolitice și la reducerea oboselii. Iar pentru cei mici ai LitorSal Junior. Acestea sunt suplimente alimentare cu vitamina C, potasiu, sodiu și glucoză. Nu înlocuiesc cu alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 3 comprimate pe zi pentru adulți și 2 pentru copii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
3: Te-ai uitat la el și ai spus... Foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos. E locul unde mereu e duminică. Deși peste el, timpul nu trece. Alunecă. Ecolazur Extra. Pentru rezistență UV și intemperii. Koeber. Prețuiește fiecare colț de casă.
4: Început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și...

0: demonstrează. Fii DJ-ul Kiss FM la Untold One. Ai un set care ridică lumea în picioare? Urcă-l pe kissfm.ro. Dacă ești ales, deschizi festivalul pe main stage, back to back cu Olix și Aner. Play! Și nu mai există cale de întoarcere. Fă-i să te țină minte de la primul drop. Kiss FM și Untold.
1: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi, antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem ro în Metro, împreună, și nu ne oprim aici.
2: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Rămâi pe chit!

0: Gingrich, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Gingrich.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe ghetin.ro.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Maria Popa și DJ Johnsy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
0: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda.
3: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un

0: de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, pelenea de vacă Five Continents 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Back to the hits!
5: What's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ Goja and

noi putem spune, doar că mai avem de trecut niște zile din săptămână, practic toată săptămâna asta de muncă, să vină din nou weekendul. Dar, hai să luăm despre ziua de mâine, că e mai aproape de noi. Ce spun astrele? Ne uităm puțin prin calendarul chinezesc. Dacă ziua de astăzi e una în care e bine să nu te aventurezi să faci prea multe, mai ales lucruri periculoase, că nu e bună configurația astrologică, e bine mâine. Știi vorba aia, sky is the limit? Limita e cerul. 28 iulie poți să-ți programezi tot ce este important, lucruri care necesită rezultate pozitive. Este bună și pentru căsătorie ziua de mâine, la seara civilă, evident. Pentru renovări, mutare în casă nouă, examene, tratamente medicale. Dobre, e bună pentru procese, dar chiar și pentru așa ceva, astfel sunt mai îngăduitoare. Deci mâine vreau să-mi spuneți când ne întâlnim la ora 16, că a fost o zi care a început bine, bine și este din ce în ce mai bună ziua de mâine, da? Dar mai avem niște ore din ziua asta și o facem să fie mai frumoasă, bineînțeles, cu muzică. Muzică de vară, Alex Velea, Carnaval. O să vină nu mâine, poi mâine, să cânte live piesa asta în studioul Kiss FM.

0: ascultă Kiss Festival Radio. Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
1: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.

Swim. Mă bucur tare mult că au revenit băieții, au un super album și mă bucur și mai mult că au ajuns la radio în România, pentru că mult timp muzica K-pop nu a avut loc pe la noi, dar s-a construit o comunitate din ce în ce mai mare și iată, s-a întâmplat și imposibilul BTS la radio. Avem acum o piesă nou-nouță, noul single Minelli, Full Option se numește. Vreau să-i dau un play și să-mi spuneți voi la 0722 206 20 ce părere aveți despre piesă, dacă vă place și dacă vreți, bineînțeles, în Kiss Top 40, că ne întâlnim sâmbătă de la ora 13 din nou aici. Așadar, Minelli, fresh new music on Kiss FM, Full Option. Si no me das

0: foarte frumoasă în continuare, alături de colegii mei DJ Young și Olis, că începe Kiss Kiss in the Mix de la ora 19. Noi ne auzim mâine de la ora 16, Drive Time, din nou voi fi lângă voi în drumul spre casă. Să aveți o seară frumoasă, relaxată, să dormiți bine, să vă odihniți și ziua de mâine să începeți, evident, alături de Kiss FM. Andreea Berghia sunt, bye!
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
2: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
3: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la toată gama de biscuiți Milka. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
5: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
4: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
9: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kg, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
12: Între 22 și 28 iulie ai croissant 7 Days Max, double diverse sortimente, 80 de grame, al doilea redus cu 90%. Oferte supuse unor termene și condiții.
13: Rămâi pe Kiss FM. Urmează...
14: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
15: n-am bani de bilet,
14: buchie de trandafiri,
15: dragoste de închiriat
14: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
15: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
16: de trandafiri. Accent.
17: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
18: Vara asta evadează la Baco Lux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Baco Lux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
19: Ascultă Kiss Festival Radio.
20: Simte energia din public și tot ce se aude înainte, în timpul și după festival.
21: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: A face duș cu lumina stinsă crește mobilitatea cerebrală. Dacă însă urăști întunericul, dezleagă o revistă de integrame Maxim, un excelent stimulant pentru memorie. Maxim te învăluie în magia cuvintelor încrucișate. Pentru confirmarea calității, consultă un prieten integramist.
21: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume.

0: o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, Diva Dance Pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: Până pe 12 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!
2: Back to the hits!

0: pe spate.
1: Cu cremă.
2: Cu toate.
1: Cu cremă. Sau de la vreme cu nămol. De la vârstă.
2: De la vârstă. E bine cu nămol, cu nămol, cu carmol, cu...
0: De la o vârstă, cum era piesa asta? A fost o vremea.
2: A fost o toate vremurile.
0: Haina Morinito! Bine v-am regăsit la Summer Kiss Kiss.
2: In the mix.
0: DJ Young și Olex cu voi până la 10.

0: voastre la mix 0722 20 60 20.
1: Avem și căsuța de mesaje. Mamă, mamă, ce este aici? Din aplicația Kiss FM. Mă uit la mesajul lui Vali, trimis la 19:04. Nu știu dacă să-l încep. Deci are 10 rânduri, a scris Vali și okay. Nu că am dat eu cu zoom.
0: E o scrisoare, da?
1: Pare scrisoarea a 8-a. Hai să vedem. Bună seara, zice Vali. Nici nu știu cum să încep mesajul ăsta.

0: un țipat în șoată. Cum țipăm în șoată?
1: Până la final și apoi toată noaptea.
0: Bravo, mulțumim, mulțumim.
2: De unde e Manu?
0: Este din Moeciu.
2: Moeciu? Da, oare în Moeciu am fost eu cazat? Cazarea aia despre care vorbeam, acolo am fost eu vineri?
0: Cred că la Moeciu ai fost.
2: Da, dacă acolo, ai lângă gară? E lângă Vălenii de Munte?
0: Da, e în zona aia.
2: Ia stai să vedem. Deci, tu îmi spui că eu am fost la Vali în oraș, la Manu în oraș și...
0: Și el nu știe.
2: Vălenii...
0: Eu zic că mai bine așa. Că ai scăpat.
2: Stai să vedem. Vălenii de Munte, e drum de 2 ore. Mă, nu e ăla. Nu-i Moiciu. Era alt oraș.
0: Era alt oraș, ok, da. E bine dacă afla Manu, deci nu scăpai. Hai, ne toacem la piese, da? Deși e atent apropo de drumuri, că ai fost pe drumuri pe astea.
2: Vrei să mișcăm
0: cu piesa ta.
2: Cu dublă continuă cu asta, da. Stai că ne-a scris și Viorel din Simeria. Zice, când mă gândesc că săptămâna trecută eram la mare și acum stau pe terasa casei, îmi admir grădinuța și vă ascult, toate cele bune. Apropo de asta, pentru că încheiem luna iulie.
0: Da. Apropo de asta, ce e apropo
2: am
0: de asta?
2: Am zis să întrebăm pe ascultători să ne facă un mic rezumat. A fost ideea ta, de-aia ți-am pasat-o ție.
0: Rezumatul lunii iulie. Cum a fost luna iulie pentru voi? Bine, și puțin din iunie. Hai să vă întrebăm cum a fost vara până acum, dacă vreți voi. 0722 20 60 20 pe WhatsApp-ul Kiss FM printre mesaje. Și ziceam așa, ce găsim noi pe drumurile naționale cu două benzi pe sens care nu au voie să fie depășite?
2: Două linii, tată!
0: Două linii! Băi, eu cred că Alexia cu siguranță s-a gândit la trafic când a făcut piesa asta.
2: Da.
0: S-a gândit la un program de radio de drive time.
2: Exact.
0: Hai cu Alexia și avem și RCD Locked Away și mesajele voastre și rezumatul verii de până acum, că mai avem din ea.
2: Suntem super curioși. Cum a fost luna iulie pentru voi? Povestiți-ne așa, în mare, ce ați făcut? Cum ați făcut?
0: În mare,
2: cum
0: a fost? În munte, cum vreți, exact. Voi.

0: bine decât Bad Bunny. Le dă bine de tot.
1: Bine de tot.
0: Foarte frumos. Bă, foarte bine.
1: E boala Bad Bunny-ului în momentul ăsta. Atât de mulți oameni am cunoscut în ultima perioadă sau în fine care mi-au spus am fost la concert la Bad Bunny. Deci asta e, în vara asta Bad Bunny e prin Europa și toată lumea se duce la el la concert pe unde o fi.
0: Uite, primim mesajul de completare. Olix a fost cazat vineri la Hotel Cochet din Măneciu, Prahova. Ne salută stafful de acolo.
1: Doamna Andreea, nu?
0: Da, doamna.

0: România București, fiecare zi de luni e rezervată pentru Terme și Divertiland.
1: Bun!
0: La finalul săptămânii, ce mai avem de făcut? Vom pleca la Palatul Plaiul Foii din Piatra Craiului. Așa vom încheia luna iulie. August este pentru mare, probabil la noi, dar și în Grecia sau Turcia. Băi, băi Florentina, dar nu te mai oprești din vacanțe.
1: Bine, oamenii, ce să mai...
0: Hai să vedem ce se mai întâmplă. Primim multe, multe poze. Retrospectiva lunii iulie, totul meu. Primim niște, bă, multe, multe, multe poze. De la Viorel, desigur, fanul nostru.
1: Bine, Viorel, bun, bun, bun.
0: Cel care ascultă Kiss FM și Kiss Kiss in the

0: iubesc din tot sufletul meu și că îi mulțumesc că a rămas alături de mine. Vă pup și vă îmbrățișez cu mare drag.
1: Hai să le cântăm.
0: Ar trebui să rămân alături de tine. Nu există așa ceva. Adică
1: 2 3 și
2: mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
0: Că tot ziceam de rezumatul lunii iulie. Uite, Dani din Magalia a zis că este bucuros că au venit finii la el, probabil în vizită. Ionut, salutare, Kiss FM, vă salut din Olanda, unde după câțiva strop de ploaie aerul parcă te îndeamnă să ieși și să te bucuri de zi, indiferent unde vă prinde muzica, acasă, la muncă sau la volan. Sper să vă ofere măcar 3 minute în care să uitați de griji și să zâmbiți. O zi frumoasă tuturor de la Ionut.

0: și bineînțeles, conform tradiției, avem campania în care desemnăm un DJ câștigător. Fii DJ-ul Kiss FM la Untold.
1: Pentru că pe main stage poți să fii tu. Tu, dacă ești DJ, dacă faci un set așa cum ne dorim noi să facem, aveți videoul explicativ pe Instagramul Kiss FM.

0: viitor DJ mare. Untold-ul se deschide joia viitoare,
1: pe 6 august, seara, cu Olix acolo in the mix și Aner la microfon și cu DJ-ul care va câștiga această campanie.
0: Și abia așteptăm să-l cunoaștem. Avem multe seturi deja înscrise în campania Fi DJ-ul Kiss FM la Untold.
1: Intri pe kissfm.ro pe site sau în aplicație și ai butonul la pe

0: contul de social media și să aveți fața, să vă vedem fața. E și asta foarte important. Deci, plus, ca inspirație, puteți să căutați pe YouTube deschiderile partidul Kiss FM din anii trecuți de la Untold, ca să vă faceți o idee așa cum, care-i senzația, cam ce muzică trebuie să fie în seturile voastre și toate detaliile sunt pe kissfm.ro.
1: Muzică de festival, EDM, da, desigur.
0: Bubuială!
1: Bubuială! Electronic Dance

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet aparat de ras 6 bucăți 26,99 lei, Sios vopsea pentru păr diverse nuanțe 19,99 lei și Paris hârtie igienică 10 role 9,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Domnilor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe brd.ro.
4: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
5: Construiești sau renovezi? La Brico găsești oferte care te ajută să economisești! Până pe 29 iulie ai vată minerală de sticlă 10 cm ODE la doar 11,15 lei pe metru pătrat. În plus, ai transport gratuit la camion pentru toată cărămida Poroterm. Detalii în regulament. Hai în magazine sau în aplicație și profita acum de ofertele de la Brico!
6: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
0: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
7: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
8: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la Snack Lay's Max & Wavy 115 sau 105 grame. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Rămâi pe chit!

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă!
4: Despre ce vorbiți?
0: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
6: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
7: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
8: După o așteptare de 10 ani, Nicholas Winding Refn revine pe marile ecrane cu un thriller desprins din ceața misterioasă, scăldat în lumini neon și bântuit de un spirit malefic. Vino acum la cinema să vezi Her Private Hell. Nebunia regizorului care ne-a adus Drive și Only God Forgives. Distribuit de pe Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
9: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar. 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
10: Ai pizza, ai iPhone.
9: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza. De 20 de ani mereu la fel de bună.
11: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
12: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
13: Sponsor principal, Remedium Farm, Belvitar și Rom Funda.
11: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
14: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
15: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
16: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
17: Back to the hit.
18: Hai înapoi la hituri cu Spray și Jingle-ul. Ne întoarcem cu Emma, Noaptea.
19: Și imediat Bad Bunny, Nueva Yol la Summer Kiss Kiss, kiss in the mix. Kiss.
18: Dați-le la maxim, la 8 fix începe mixul. Avem DJ Young și Olix până la 22 împreună cu voi.

0: piesă din vara trecută.
1: Adevărat. Băi, dar cât îi mai merge omul ăsta?
0: Nu știu, fiecare vară,
1: tare, bravo.
0: El este cel mai fericit de pe pământ și de tot ce în fiecare vară scoate câte una veselă din asta, de rămâne imnul verii cumva.
1: Ai zice, bă, da, câte piese la fel să tot scoate, dar uite că dacă nu abuzez de chestia asta, adică una pe an mi se pare că e ce trebuie și asta cu apusul de soare a nimerită, uite, mai ales că acum ușor, ușor apune soarele, că e ora 8 fără câteva secunde.
0: Hai curare, ești la Summer Kiss, chestii în mix, avem remixul Adrian Funk și Olix, văd că ai pregătit.

0: app-ul Kiss FM, facem acolo prezența, rezumatul lunii iulie, rezumatul verii de până acum și ce vreți voi să ne mai spuneți pe WhatsApp, dedicații, mesaje, piese
1: dedicații,
0: preferate?
1: Dacă aveți oameni care cărora vreți să le dedicați o piesă, dacă vreți să salutați pe cineva, WhatsApp-ul nostru, dar și aplicația Kiss FM vă stau la dispoziție.

se simte fiecare dintre voi atunci când ascultă Kiss FM, e câte un mic superstar. Băi, e normal, da, pentru că fiecare dintre voi contează. Voi sunteți superstarurile. Pe lângă cei pe care avem în playlist, vă avem și pe voi.

0: rezumatul lunii iulie la muncă. Primim o poză dintr-un supermarket. Ne salută Atlantisul, înțeleg, aici de la Ralu. Și eu pe voi vreau să vă salut tot de aici din Boston, de la pupitrul meu, și vreau să vă mulțumesc pentru muzica pe care o difuzați. Daniel din Constanța, Dărel de la muncă de acolo. Mulțumim, primim și o poză.
1: Cum e? Vă salut cât o viață, nu?
0: Exact. Și ne toarcem la hiturile mixate, ne toarcem, nu?
1: Avem, dar ce? Avem, avem ceva.
0: Și-o fi asta!
1: Ne vedem cu Alexandra Căpitănescu și nu ne vedem doar o dată. Mai mult de atât n-o să zic. Surpresa!
0: Este hitul rock suprem al anului 2026. Piesa care a dus România pe locul 3. Ar fi meritat mult, mult mai mult, dar am ajuns pe 3 la Eurovision. Bravo!
1: E un început,
0: bravo ei și echipei. Hai cu piesa și dăm cu boxele la maxe!
2: Dacă e luni, DJ-i-s nebuni! La Kiss Kiss!

0: SFM la Summer Kiss, Kiss in the Mix. Și haideți să vedem ce mesaje mai găsim în aplicația Kiss FM, unde Olix a deschis celebra căsuță de mesaje.
1: Avem multe mesaje primite acolo, ia să vedem ce scriu oamenii aici. Andrei, vreau și eu să dedic o melodie, alegeți voi pentru toată sortarea, ceva pe energie, mersi, găsim și o piesă pe energie. Giovanni, pentru Miss Minelli, tânăra pasiune, aș vrea și eu să puneți

0: ceea ce faceți. Extraordinar.
1: Baftă maximă și spor la treabă tuturor celor care muncesc la ora asta. Uite, sunt oameni care muncesc, pentru că probabil și în alte țări și pe alte continente sunt ore diferite, bineînțeles, și atunci o fi după amiază, poate da. Uite, în Canada e dimineață, nu?
0: Adevărat, uite că nu, tot timpul, când ne gândim la orele din state, nu știu ce, care-i fusorar, care sunt ore,

qui le trace. Tu

0: Cu DJ Kiss FM sunt exact acolo unde ești și tu, cu microfonul după ei, da?
1: Exact.
0: Și te pot lua oricând la întrebări, te pot lua oricând în direct pe radio, sâmbătă și duminică de la 10 la 13. Colegii noștri care pleacă la Summer Kiss.
1: Mai ales dacă sunteți în acest weekend pe plaja din Jupiter, sau la Neversea Beach, sau la Eforie Nord, acolo la Bacolux, la piscină, sau la Mamaia Nord pe plaja Sidu. Astea sunt plajele unde în acest weekend

0: Kiss FM.
1: Și în fiecare seară de weekend, de joi și până duminică, pe Kiss Festival Radio, radioul nostru online cu muzică de festival, cu energie de festival, avem transmisii de la Nibiru și în curând de la Untold. În weekendul cu Untold ne mutăm la Untold cu transmisiile pe Kiss Festival Radio.
2: Adică săptămâna viitoare se întâmplă nebunia de la Untold.
1: Nu vine să cred. A venit Untold-ul.
2: E aproape greu de crezut, imposibil de crezut. Hai, apropo de sound de festival, Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight, deschid mixul lui Olix și DJ Young, desigur, de la ora 9 la Summer.
1: Kiss, kiss, kiss in a mix.
3: Ai ce trebuie pentru main stage? Demonstrează! Fii DJ-ul Kiss FM la Untold One! Ai un set care ridică lumea în picioare?
4: Urcă-l pe kissfm.ro!
3: Dacă ești ales, deschizi festivalul! Pe main stage, back to back cu
4: Olix și Aner!
3: Play! Și nu mai există cale de întoarcere!
4: Fă-i să te țină minte de la primul drop!
3: Kiss FM și Untold!
5: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
6: Renovezi? Alege ușile și ferestrele din oferta Brico! Până pe 29 iulie ai 15% extra la toate ușile de interior Velta Doors și 15% extra cu aplicația Brico Depot la toate ferestrele PVC maro și gri! Alege modelul potrivit și serviciile de livrare și montaj de la Brico!
7: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 25% reducere la sosuri și paste Barilla. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi! Zilnic prețuri mici!
8: A face duș cu lumina stinsă crește mobilitatea cerebrală. Dacă însă urăști întunericul, dezleagă o revistă de integrame Maxim, un excelent stimulant pentru memorie. Maxim te învăluie în magia cuvintelor încrucișate. Pentru confirmarea calității, consultă un prieten integramist.
9: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
10: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
9: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
11: Opriți-vă!
12: Despre ce vorbiți?
13: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
14: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
15: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
16: Am lansat aplicația El Studio. Programează terapii de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
2: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
1: Iar eu sunt Olix.
17: Kiss FM.
18: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
17: Kiss, kiss in the mix.
19: Luna august este luna Salvamont,
12: unicul serviciu de salvare montană din România.
14: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
19: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
12: Sună oricând la 0 Salvamont.
8: După o așteptare de 10 ani, Nicholas Winding Refn revine pe marile ecrane cu un thriller desprins din ceața misterioasă, scăldat în lumini neon și bântuit de un spirit malefic. Vino acum la cinema să vezi Her Private Hell. Nebunia regizorului care ne-a adus Drive și Only God Forgives. Distribuit de pe Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
0: când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
17: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar. 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto. Ai pizza, ai iPhone. Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza. De 20 de ani mereu la fel de bună.
20: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
21: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
22: Back to the hit.

0: ce vremuri.
1: A ținut niște ani, au fost niște piese internaționale, adică românești care au ajuns să fie internaționale. Mamă, ce val de muzică a fost atunci, incredibil.
0: Să sperăm că o să se mai repete vreodată.
1: Ne ocupăm de mesajele și dedicațiile care vin de la voi. Îl avem pe Costi, salutare scorpionilor, se știe, dedic toată seara celor care ascultă Kiss FM, radioul numărul 1. De unde? Din istoria radioului.
0: Wow, dacă zici tu, mulțumim mult de tot.
1: Și Claudia ne zice, băiți, dați și voi mai des un sărut cât o viață de la Andra și 3 Sud-Est. Mersi, păi facem cumva să fie.
0: Mamă, de e hit în playlist, adică se repetă la 2-3 ore.
1: Exact, exact.

0: ascult din Iași pentru cea mai bună prietena mea, pentru Ioana, cu multă dragoste. Îmi pare rău că pleci, dar îți doresc succes în Canada și te iubesc. Bă, ce frumos, drumuri bune. Pleacă în altă lume, ce să mai, când zici de Canada, da, deja te aproape că te referi la altă planetă.
1: Și hai să ne mutăm un pic pe weekendul, nu ăsta, ci pe weekendul următor, când se întâmplă

0: colegul Olix aici de față împreună cu Aner la microfon și DJ-ul câștigător pe care încă nu-l știm al campaniei Fi DJ-ul Kiss FM la Untold.
1: De azi într-o săptămână, la ora asta deja vom ști cine este DJ-ul care va deschide Untold împreună cu noi.
0: Pentru că săptămâna viitoare, luni pe 3 august, exact acum, după ora 20, vom dezvălui câștigătorul campaniei, dar după ce colegul Olix împreună cu Aner vor deschide acolo main stage-ul, avem 4 zile de festival, nebunie totală. Florida, Kygo,
1: Luis Capaldi, Lost Frequencies, Marshmallow,
0: Martin Garrix,
1: Steve Aoki, Sting
0: în România, avem Swae Lee, avem Zara Larsson
1: și bineînțeles tradiționalii mulți alții, Alan Walker, o grămadă de DJ, Afrojack, Rehab,
0: James Hype, The Chainsmokers,
1: Lost Frequencies,
0: Soane, Carl Cox, nebunie totală la Untold, festivalul care se află pe locul 3 în lume în clasamentul festivalurilor de pe Terra, ca să zic așa.
1: După deschiderea noastră, adică cu mine, Aner, și cu DJ-ul câștigător, urmează Smiley, dar între noi o să mai fie un mic surprise act. Nu vă putem spune până nu se anunță oficial sau poate nici măcar nu se va anunța. Va fi ceva total surpriză pentru cei de acolo. Tot ce știm este că e o piesă din playlist-ul Kiss FM, o piesă pe care am ascultat-o ora trecută. Mai rock așa, mai mult de atât nu vă zic. Atât, rock, ce?
0: Eu deja am ghicit.
1: Prea multă muzică rock n-avem noi în playlist, deci chiar ar fi bine să ghiciți. Deci, după deschidere, pe la aproape ora 7, se lasă cu rock reală pe scenă, până se intre Smiley.
0: Iar acum în playlist se lasă cu Gran Error și Antonia, Levitate, la Kiss FM, la
2: Summer Kiss in the Mix.

0: DJ Gogea a devenit virală pe TikTok. Băi, să o ia Jason Derulo, ești nebun? Exact. Să o facă hit într-o nouă variantă împreună cu brazilianca Melody.
1: Tu vorbești serios că această melodie chiar există?
0: Da, există, da. AI. Nu există.
1: Mă, nu pot să cred.
0: Adică după ce s-a făcut prima variantă cu AI,
1: a venit și fata asta
0: și cântă. A venit și fata împreună cu Jason Derulo, au venit și cântă împreună pe această piesă. Desigur, ea mai are și elementele din varianta AI.
1: Bineînțeles, piesa tot AI a rămas, dar au venit oamenii ăștia cu vocile lor reale. Să știi că l-am căutat azi pe Instagram pe domnul Goja ăsta de la Timișoara. Am zis, bă, poate îl cunosc, doar am copilărit acolo.
0: Nu e Clingoia, nu?
1: Nu. Mi s-a părut că ai zis Clingoia și nu știam cine e Clingoia. Nu, Clingoia ai vrut să zic, nu?
0: Da, exact, exact.
1: Da, ai vrut să zici. Pe Instagramul lui DJ Goja nu văd absolut nimic decât tot felul de reel-uri și filmulețe făcute și dansuri toate făcute pe piesa asta, dar el nu apare acolo, nu e nicăieri.
0: Să sperăm că există.
1: Eu cred că există totuși, dacă nu, poate fi un singur cont de Suno și asta e.
0: Dar există cu siguranță Olix și Dan Fințescu, nu?
1: Exact.
0: Deci în acest weekend sunteți la Bacău.
1: Suntem la Bacău duminică pe scena principală, pe Fusion Stage, acolo de la Young Island Festival, duminică de la ora 21. Avem o oră de set acolo și am pregătit, oameni buni, băi, muzică de festival din aia. Ni s-a cerut, au zis că ne pun toate efectele speciale, au zis faceți un set cu dropuri, cu din alea, cu nebunii, cu nu știu ce. Așa o să facem, o să iasă ceva tare, tare de tot. Ne vedem la Young Island Festival duminică cu mine și cu Dan Fințescu acolo pe scenă.
0: Și DJ Young, nu-ți botezuri cu metri, DJ Young e și MC împreună cu ai mei colegi și prieteni de la Urban Events. Ne vedem la cele mai tari evenimente private din vara asta, care ține până în noiembrie.
1: Păi așa țin perioadele astea, ceea ce e foarte bine că uite și DJ-ii de evenimente sau evenimentele creează o industrie, merg banii acolo și e foarte bine. E bine să avem de lucru.
0: Se învârte roata, hai cu Shakira și Burna Boy, văd că ai pregătit dai cu play, dai exact. Cu play-ul. Și Lazy Ed cu Joe Mor după tine la Kiss FM la Summer Kiss in the mix. Summer Kiss. Summer.

0: revenire. Trebuie să-i spunem la mulți ani lui Smiley.
1: Spunem, i-am zis deja.
0: I-am zis deja, nu? Da. Mai spunem o dată?
1: Hai, spunem o dată și la radio.
2: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
0: La mulți ani pentru astăzi, domnul Reveria, domnul Smiley, să ne trăiești și să ne aduci la fel de multe hituri ca și până acum pe radio, pe Kiss FM.
1: Suntem încă în zodia... E 27 iulie, ce zodie?
0: Am trecut, mă, am
1: 27
0: trecut.
1: Iulie.
0: Suntem în zodie. Leu.
1: Da, mă, Leu, corect, corect, corect.
0: Dar suntem în zodia Summer Kiss, diminețile Summer Kiss cu Ana Moga de luni până vineri, iar vinerea se câștigă vacanța în Grecia în valoare de 1200 de euro. Apropo de zodia euro, hai cu diminețile Summer Kiss cu Ana Moga și cu noi seara la pol opus, 12 ore mai târziu.
1: Exact.
0: Venim aici la radio la emisiunea voastră de seară la Summer Kiss Kiss in the mix. Până mâine de la DJ Young și Olix.
2: O seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM.
1: Summer, chestii de mix, ce să mai, gata, se încălzește, vine canicula, pregătiți-vă cu umbrelele alea de soare, alea de ploaie, puteți să uitați de ele, dar umbrelele de soare, țineți-le bine.
0: Pregătiți-vă șlapii, șezlongurile, tot ce trebuie, pentru că acum va fi un weekend canicular, oriunde ați fi, nu scăpați de soare.
1: Și mâine, da, facem emisiune specială pentru cei din zodia Leu, mâine îi sărbătorim toată emisiunea, cap-coadă, domne.
0: Notați-vă, mâine seară la chestii de mix, sărbătorim
1: Leu!
0: Leu!
1: Greu!
0: Leu greu, da. Ha ha ha!

0: de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM. Number one hit radio. Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
2: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii! Vacanța

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: ai ce trebuie pentru Message? Demonstrează! Fii DJ-ul Kiss FM la Untold One! Ai un set care ridică lumea în picioare? Urcă-l pe kissfm.ro. Dacă ești ales, deschizi festivalul The Message, back to back cu Olix și Aner. Play! Și nu mai există cale de întoarcere. Fă-i să te țină minte de la primul drop. Kiss FM și Untold.
1: Ascultă Kiss Festival Radio,
2: primul verii cu muzica marilor festivaluri.
0: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
3: Nu vâzlim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, ai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport pregal.
4: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un

0: de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: A face duș cu lumina stinsă crește mobilitatea cerebrală. Dacă însă urăști întunericul, dezleagă o revistă de integrame Maxim, un excelent stimulant pentru memorie. Maxim te învăluie în magia cuvintelor încrucișate. Pentru confirmarea calității, consultă un prieten integramist.
2: Are you ready for this?

0: beautiful.
1: După o așteptare de 10 ani, Nicholas Winding Refn revine pe marile ecrane cu un thriller desprins din ceața misterioasă, scăldat în lumini neon și bântuit de un spirit malefic. Vino acum la cinema să vezi Her Private Hell. Nebunia regizorului care ne-a adus Drive și Only God Forgives. Distribuit de pe Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
2: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
3: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
4: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța asta poți

0: dance.ro.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent.
5: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Maria Popa și DJ Jonesy
7: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
9: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
8: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
9: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
10: Viața bate câmpii.
11: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
12: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
11: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
12: Cum să nu? Doar să sune Elia.
13: Divertis Gala 2026.
14: Viața bate câmpii.
13: Un an într-un show.
14: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
13: Râzi de ce exiști.
15: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
16: Salut, suntem Voltaj.
17: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic. Hai să treci peste asta și sigur îți acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
15: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
18: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
15: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
18: Ești cu mine și mă simt bine.
15: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
19: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
7: Te înscrii odată și rămâi în concurs toată vara. Dimineața Summer Kiss sună mai bine din Grecia.
5: Back to the music.

0: trebuie să fii la mare. Trebuie doar să fii cu noi. Summer Kiss la Kiss FM.
1: Original Rastaman from the area, Pasha and Corina. Watch this.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și că să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară îți mai cânt acest refren.

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.